0: На Єврорадіо новини спорту.
1: Під час міжнародного юнацького футбольного турніру у шведському Гетебаргу зникла команда з Ефіопії. Поводле інформації поліції, 20 футболістів і некілька супроводжальників добровільно покинули місце проведення спаборництва і не повернулися на родину. Правоохоронники розглядають версію нелегальної міграції. Організатори турніру звернулися у поліцію після того, як команда зникла без тлумачення причин. Роберто Манчині офіційно представили новим головним тренером збірної Італії по футболі. 61-годовий спеціаліст підписав контракт, розлішений на 4 роки. Одночасово новим технічним директором національної команди став Клаудіо Раньєре. Нагадаємо, Манчині вже узначалював збірну Італії з 2018 по 2023 рік. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат Європи 2020 року і провела серію з 37 матчів без пораження. Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував критику плану продати частку комерційних правов на чемпіонат світу приватним інвесторам. Поводле його слов, говорка йде тільки про пропонову, яка буде винесена на обмеркування і голосування членів організації. Інфантіно відзначив, що створення нової комерційної структури допоможе розкрити потенціал турніру ФІФА і принесе додаткові сродки для розвиття футболу во всіх країнах. Він так само підкреслив, що ці зміни не повпливають на саму гульню, а заўзятары, на його думку, тільки виграють від такої реформи. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.

0: Еврозум.
1: Украіна працягвае метадычна знішчаць лагістычныя цэнтры Wildberries у Расіі. 30 ліпеня яны загарэліся ў Пензе і Сарапуле, а надоечы ў Разані, якая знаходзіцца ну вельмі далёка ад Украіны.
2: Сэнс удараў відавочны. Расіянам нарэшце мусіць стаць непрыемна, хаця б у фінансавым плане. А там глядзі і думка закрадзецца, можа ўсё ж вайна гэта кепска?
1: Пра тое, як доўга працягнуцца атакі ўСУ на Wildberries у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і украінскі вайсковы эксперт Александр Каваленка.
3: Якую мэту ставіць перад сабой Украіна, ВСУ, знішчаючы гэтыя склады? Да, там ёсць тавары падвойнага прызначэння, а дзесьці нават не падвойнага, а наўпростага ваеннага, там адпаведныя там падвесы да беспілотнікаў, там ці бронекамізэлькі, там ці яшчэ што-небудзь. Але, маўляў, ну а толку? Адна справа НПЗ, там зразумела, што да чаго прывядзе, а тут? Вот як вы патлумачыце ваша пазіцыя? Ўсё ж такі, які сэнс, якія мэты пераследуюцца?
4: Це комплексно. Те, що там дійсно через ці маркетплейси відбувається продаж товарів подвійного призначення і навіть військового призначення якогось спорядження, це вже дуже добре всім відомо. Але не тільки саме це є причиною, це ще і логістичні об'єкти, через які здійснюється логістика, де відбувається, де присутні складські приміщення, де є складування відповідної продукції, яка використовується російською армією. Це все зрозуміло. А економіка – це дуже важливий аспект. Оскільки, якщо ми говоримо про НПЗ, ну, нафтоприробна галузь – це експорт нафти, це поповнення російського бюджету, і відповідно російський бюджет він залежний як від експорту нафти, так і від експорту газу, тобто енергоносії. Це десь приблизно 30% бюджету Російської Федерації якраз енергоносії. І якраз на цьому базується в подальшому і фінансування самої війни проти України. Тобто це ще економічні фактори. Не тільки паливно-мастильні матеріали, які відправляються російським військам і так далі. Це ще й вплив економічного характеру. Так само і Wildberries. Тільки удар, перший удар, який відбувся по Москві, коли було нанесено удар по електросталі, тоді було знищено продукцію ну, десь більш ніж на 100 мільярдів рублів. Тобто це були масштабні втрати для малого, середнього та навіть і великого бізнесу Росії. Відповідно, всі ці, весь цей товарообіг, який відбувається, зменшується надходження до бюджету, податків, надходження фінансів. Бюджет починає більше страждати. Економічна криза, вона зростає. Тобто це не тільки ми говоримо про логістику, не тільки говоримо про окремі об'єкти, де відбувається складування і накопичення військового чи напіввійськового призначення якоїсь продукції, це ще й вплив на економіку. Ну і окрема тема – це те, що Росія, починаючи з 2022 року, системно наносить удари по українській Новій пошті, Укрпошті, Розетці, Епіцентрам, Метро і іншим великим логістичним об'єктам чи гіпермаркетам, маркетплейсам і так далі. Тому з 2022 року вже в нас розв'язані руки в питаннях дзеркальних відповідей. І ми маємо повне закони та моральне право так робити. І Wildberries це не тільки окремо взяти якийсь там острів, по якому будемо гатити. Я думаю, що після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон, наприклад. Тобто Озону поки що нема ніякого сенсу розслаблятися.
3: Я читав шмат кого от узгаданих, там, скажімо, і тих же самих хороших русських, там, які там той же самий Півоваров написав, що я не розумію, який сенс у гэтым. Да, усе кажуть, там, питанні люстеркового, от такого зеркального, як ви кажете, там, как бы, отказу, да, с одного боку, але мовляв, корысть от это. Владимир Пастухов пише, ну да, ёсць там товары подвойного призначення, але что вы думаете, забеспечивать вот гэтыми товарами российское войско, той же самый Министерство обороны, ну, не зможе найти іншие шляхи, ну, будзе не праз Wildberries, будзе праз іншыя нейкія там праз Алиэкспрэс там ці яшчэ пра што-небудзь гэта рабіць. Венедиктаў выступаючы сказаў, ну разлічвае праз ускладненне эканамічнай сітуацыі Украіна магчыма дасягнуць таго, што расіяне пачнуць абурацца і ставіць перад расійскай уладай пытанні, што давай спыняй вайну, нам не трэба вот гэтыя фінансавыя страты, вот гэтыя праблемы гэтак далей. Ён кажа, гэтага не будзе. Расіяне будуць задаваць пытанне не чаму вот вайна працягваецца ў гэтай сітуацыі, яны будуць казаць, чаму ты Пуцін дазваляеш гэтым украінцам біць па нашых складах? Дай ім такой адказ, што яны не маглі біць. То бок усё ж такі мэты не тое, што там грамадства, каб меркаванне расійскае сваё змяніла, а просто пагоршыць сітуацыю эканамічную.
4: Эканамічную і логістычную, бо навіть коли там згадують якийсь Алиэкспрес, а Алиэкспрес звідки везеться? Саме з якої країни? І скільки тисяч кілометрів треба подолати якісь продукції, щоб доїхати? І щоб доїхати до споживача, ця продукція десь повинна що робити? Складуватися. Тобто відправлятися на склади. А якщо цих складів нема? Якщо нема відповідних маркетплейсів, які б дозволили онлайн чи не онлайн, неважливо, але замовити якусь річ. Тобто ускладнюється сам логістичний процес. Це так само, навіщо створювати паливну кризу на території Російської Федерації, перетворювати країну бензоколонку на країну, яка має дефіцит бензину і імпортує з інших країн, наприклад, Казахстану. Та ж сама причина, знову ж таки, є військовий аспект, а є економічний, я навіть сказав би так, соціально-економічний. Вони між собою пов'язані. Країна, яка починає війну, повинна розуміти, що будь-які удари у відповідь, вони будуть стосуватися одразу не тільки військової компоненти, а й соціально-економічної, соціально-політичної, іншої, гуманітарної, наприклад. Зараз ще один такий приклад. Ізоляція Криму відбувається, масштабується ізоляція Криму. Ну так, ізоляція Криму – це не тільки про війну, це ще й про гуманітарну катастрофу. Відсутність палива, відсутність електроенергії, відсутність продуктів, медикаментів в перспективі, навіть відсутність водозабезпечення. Все це елементи великої гуманітарної катастрофи, причиною якої є російська агресія і, знову ж таки, ізоляція в першу чергу групи військ росіян, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові. Все між собою взаємопов'язано. І конкретизувати, акцентувати увагу виключно на соціальному якомусь аспекті – це некоректно і профнепридатно. Тому російські спікери, вони, я розумію, чому так говорять, вони переважно намагаються таким чином, ну, все ж таки співчуття співгромадянам, воно відчувається. Але якщо адекватно оцінювати ситуацію, вона більш комплексна, аніж настільки однобока.
1: Олександр Коваленко, український військовий експерт, розказав про атаки на Wildberries як на теперішню головну мету України.
2: Далі у програмі «Євразум».
1: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
0: Це уволі антимілітаристський фільм.
2: Зустрінемося після новин шоу-бізу.

0: Раніца з рацією у апошні дзень ліпеня. Напередадні заканчэння тэрміну, калі замежнікі ва Украіне павінны пацвердзіць сваё права на пражыванне або абмяняць дакументы, у Кіеве прайшла прэс-канферэнцыя пра сітуацыю з беларусамі, якія не могуць атрымаць новыя пашпарты. Намесніца прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па сацыяльнай палітыцы Анастасія Махамед заявіла, што вяртанне беларусаў з Украіны ў Беларусь дзеля абмену пашпарта не можа лічыцца бяспечным рашэннем.
1: Є больш за 119 выпадкаў арэштаў людзей сама за те, што вони павернуліся, ну, тобто іх затрымуюць на кордоні, коли вони повертаються до Беларусі. Із цих осіб 63 вже признані політв'язнями. Тобто після повернення вони отримали терміни. Як буде реагувати білоруський бок на повернення людей, ми ніколи не ведаємо. Так, люди їздять до Білорусі та змінюють паспорти. Це правда, але кожного разу, коли людина це робить, вона ризикує особистим життям. Я можу казати саме життям, бо на території Білорусі все, що реєструються випадки жорсткого катування, ізоляції людини та, ну, зовсім нечеловічного відношення до в'язнів. І це задокументовано шматлікими правооборонними організаціями і, зокрема, Організацією Об'єднаних Націй. До того ж, є випадки, коли затримують громадян України, коли вони заїжджають на територію Білорусі. Тобто ми можемо відверто казати, що Білорусь не підтримує Україну у цьому, що відбувається зараз. Вона на іншому боці. Це підтверджують і терміни, які отримують ті, хто воює за територію, за Україну. Особисто я маю термін у 18 років, і якщо дивитись на мої статті, я дуже небезпечна людина, яка керувала екстремістським формулюванням, создавала його і навіть проходила неке навчання для здійснення терористичної діяльності. Ну, це кажуть мої статті, хоча я керувала медичною ротою. Ну, тобто, розумієте, ну, де тут правда?
2: Серед можливих кроків, які могли б допомогти білорусам заховати легальний статус в Україні, Махамед назвала термінову вступлення нових потребуванняў, можливість використовувати протермінованні білоруські пашпарти для посяження особи, а так само створення особного механізму легалізації.
1: Чи якісь рішення, ну, по-перше, що дотичиться людей, які повинні зараз змінити посвідки, то дійсно тут потрібне термінове рішення з відтермінуванням цього терміну. Ну, вони не зможуть цього зробити до 6 серпня ніяк. Ну, це неможливо. І каб не трималось, що шмат людей одночасово втратили легальний статус перебування на території України, цей термін треба продовжити, але, звісно, це не буде остаточним рішенням, бо це не системне рішення, це лише тимчасово і можливість отримати зазор часу для того, щоб розробити якийсь механізм. Якщо казати саме про системне рішення, то, по-перше, якщо ми вже маємо винятки і вже маємо механізм для окремої частини людей, то, мабуть, цей механізм можна було якось розповсюдити на всіх білорусів, щоб вони мали можливість зайти у міграційні процедури. Це ж не позбавить їх від обов'язкових перевірок того ж СБУ, бо, ну, це неможливо і це небезпечно було би якось просити. Наскільки нам відомо, є вже некий законопроект, який розпрацьовує Державна міграційна служба, і вони хочуть увести некий окремий тимчасовий механізм документування для цих людей. Але поки що ми цього законопроекту не бачили, його немає як зареєстрованого, і невідомо, як це може працювати. Але, можливо, це теж рішення, бо це дозволить людям отримати якийсь документ, який дозволить їм далі жити на території України, не порушуючи закони України. Третій варіант, який, мені кажеться, мабуть, рішенням, є таке поняття, як тимчасовий захист, який надається з ухвалу Кабінету міністрів, коли у сусідній країні щось таке відбувається, і люди масово перетинають кордон із-за цих подій. Ну, це не зовсім той механізм, але це сама та причина, бо люди саме із-за подій у Білорусі і із-за того, що там відбувається, не можуть туди повернутися.

0: займають значну частку обміркування у працівних чатах КР і часом впливають на ходу посідження, які транслюються в прямим ефірі. Алесь Михалевич відзначив, що у праці комісії по етиці йому буде допомагати власний професійний і громадський досвід.
1: У студентські часи я означалював зіднічення білоруських студентів, асоціацію студентів. Після я був активістом і дорос до посади намісника старшині Білоруського народного фронту, докладній партії БНФ і Білоруського народного фронту «Одродження». У 2010 році я був кандидатом у президенти, одним з незалежних кандидатів у президенти. Як ви ведаєте, у Білорусі гэта уже з того часу вяжеться, зв'язано з тим, що після гэтага я став політзняволеним. Був 2 місяці у тюремному зняволенні, був одним з перших людей в Білорусі, хто почав публічно і гучно говорити про катування в білоруських турмах. Тоді мені не ведали, тоді мені не вірили. Я по адукації юрист і політолог. Я закінчив Білоруський державний університет у 97-му році. Після того закінчував свій найвисокий диплом. Це я доктор наук, доктор соціальних наук, боронився у Польській академії наук у Польщі. Я з'являюся адвокатом, сябра уваходжу в Чеську палату адвокатів. Що дотичить комісії по етиці, у попередньому складі я означалював комісію по етиці, позапопередній склад координаційної ради прийняв етичний кодекс. Це вельми цікавий документ, і цей кодекс періодично потребує певних змінів, і подобні зміни так само наша комісія буде пропонувати. І яка саме основна функція комісії по етиці координаційної ради? До нас можна писати зворот і скардитися на поводини любого сябра координаційної ради. Ми не маємо права чоловіка ніяким чином покарати, ми не маємо права там попросити нашу комісію по безпеці, наприклад, побити цього чоловіка. Ми не маємо права ніяким чином на це уздійнічати, але ми, як комісія по етиці координаційної ради, у цих питаннях виступає до всієї координаційної ради, можемо сказати, що дадені виказування не етичні, або вони порушають етичний кодекс, і надалі ми рекомендуємо людям виказуватися таким-таким чином, не закранати, не вживати таких слов і так далі.
2: Так само старшиня комісії по етиці координаційної ради Алесь Михалевич підтвердив, що комісія надалі буде розглядати випадки так званої мови ненависті, яка частяком зустрікається по час обміркування у праці координаційної ради.
1: А агульно всі ми з вами розуміємо, що узровень конфліктності, узровень мови ворожості, хейт-спіч, так, його треба просто понижати. Наша комісія по етиці якраз буде спробувати робити так, каб гэты узровень хейт-спіч і узровень, скажем, ненависті, навісті обвинувачення внутрі нашої координаційної ради був як мага ніжей. Для гэтага ми будемо приймати відповідні рішення. У нас у гэтай комісії буде в некім сенсі зорний склад. Погодився увайсти Михаил Рубін, сябра координаційної ради від фракції «Хопіць бояться». Сергій Стельмаков з сябра фракції «Ваш голос». Погодився увайсти Дмитрий Щегельський, сябра координаційної ради з фракції «Білоруси діяння». І Олександр Олесь Юркоїць з фракції «Воля».
0: У склад комісії по етиці координаційної ради так само увійшли Миколай Козлов і Ксенія Луцкіна. Олесь Михалевич відзначив, що задача комісії не карати удільників КР, а допомагати вирішати конфлікти і сачити за виконанням етичного кодексу.

0: Раніца з рацією вертаємося до координаційної ради і питаємо, що зміниться у праці комісії по реформах і підрихтовці переходного періоду координаційної ради після виборів керівництва комісії, положення про яє від 30 липня, структуру узначалив Юрій Губаревич з коаліції «Латушка» і «Рух за свободу». Менавіта гэтая структура вже раніше займалася розпрацовкою пропонов по будучих пераўтварэннях у Беларусі, каже Юрій Губаревич.
1: Тут з комісією по реформах насамрэч не відбувається нічого нового, бо така комісія була створена у координаційній раді попереднього скликання, вона працювала більше за год, мала повне досягнення, були отримані від різних експертних супольностей порядка 10 законопроєктів. Всі законопроєкти були доступні сябрам координаційної ради, так само вони проходили внутрішнє обміркування у комісії, створалися працівні чати по кожному з законопроєктів. Три з них ми змогли провести праз публічне слухання на координаційній раді. Це закон об гендерній рівності, закон об місцевому самокеруванні, тому такий цілий навіть там комплекс законів, вельми важлива тема, і закон об політичних партіях. Я думаю, що це так само одна з тих тем, яка відповідає діяльності координаційної ради і формування будущого парламентаризму у новій Білорусі, демократичній Білорусі.
2: Старшиня комісії по реформах і підрихтовці переходного періоду Юрій Губаревич потлумачив головну місію даденої структури.
1: Сама комісія має більш поширену назву. Вона називається «Комісія координаційної ради по реформах і підрихтовці переходного періоду». Чому менавіто так? Бо у громадській дискусії існує таке запотребування від координаційної ради працювати над розглядом реформ, законопроєктів, проєктів нової конституції. Шерох експертів з цим виказуються певні представники офісу Світлани Тихановської, які відказані за законопроєкти і проєкти нової конституції. Але, на моє переконання, це вельми звужає підхід до будучого реформування Білорусі, бо маємо право і повний обов'язок навіть сьогодні проводити про координаційну раду ті законопроєкти, які розпрацьовані різними експертними групами або політичними партіями. Тут, до речі, є вельми широка співпраця із партіями, які працюють над своїми концептами реформ. Але це недостатково, щоб реформи відбулися, щоб вони були повновартісними, потрібен комплексний підхід. Не тільки законопроєкти, не тільки ті правила, по яких буде жити нова демократична Білорусь, але є ще і люди, які розуміють ці правила, які будуть працювати для їх реалізації. Це підрихтовка відповідних керуючих кадрів, кадрів у сфері державного керування, публічного адміністрування. Тут мається на увазі і компанія «Кадровий резерв», і не тільки. Партійна діяльність по підрихтовці таких кадрів у політичних органів нової Білорусі. Ну і основа всього це стратегії переходного періоду. Бо коли ми не будемо мати докладного уявлення, як це все реалізувати в момент, коли історія нам проставить такий шанець, то і знов-таки вся праця по законопроєктах, вона буде просто покладена в стол, і ми ризикуємо змарнувати час і не реалізувати цю реформу. Тому для комісії ставляться ось ці три основні мети. Це розпрацьовка стратегії переходного періоду, підрихтовка, розгляд і затвердження проєктів реформ або законопроєктів, і так само стратегії, формування стратегії створення кадрового резерву державних служащих. У задачах комісії закладені організація і проведення відкритих і закритих слухань, круглих столів, тематичних сесій для виявлення думок і позицій делегатів координаційної ради, це те, що ми робили у попередньому скликанні. Так само висвітлення позицій білоруських громадських і політичних лідерів, ініціатив, організацій білоруських демсіл і громадянської супольності, бо по проєктах реформ працює шмат незалежних експертних центрів, які тяжко віднести до ніяких конкретних політичних сил. Для нас вельми важно, щоб ті закони, які розпрацьовуються, проходили і міжнародну експертизу, особливо у світлі стратегії долучення там чи скерування Білорусі у бок інтеграції з європейським зв'язом.
0: За стварэнне камісіі па рэформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяду у абноўленым складзе прагаласавалі 70 дэлегатаў каардынацыйнай рады, супраць ніводнага, трое ўстрымаліся. Намеснікам кіраўніка камісіі стаў Аляксандр Ракіцкі з групы «Хопіць баяцца».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Дроны ударили по складах Вальдберрис у Волгограде. У Польши обмежуюць выкарыстанне смартфонов у школах. Сегодня означается угодки с дня нараджэння Игната Дамейки.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на 31 липеня беспилотники атаковали Волгоградскую область России. Поводле местовых уладу у вынику удару отбылись узгарані на складских помешканнях у Дзержинском районе Волгограда, а так само на одним из предприемств паливно-энергетичного комплексу. Российские улады не удокладняют, какие менавіт объекты потерпели. Однако у Дзержинском районе летость открылся буйный логистичный центр компании «Вальдберрис». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поведомил, что 5 человек отримали ранения и были шпиталі. Ліквідація наступства пожару протягується. З 18 липня Україна уже атакувала 10 логістичних терміналів у Вальдберрис. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило затримання 350 чоловік під час зустрічі удільників міжнародного руху «Сімейна весілка» у Расунському районі Вітебської області. Поводле інформації Міністерства внутрішніх справ, міліція прибула на озеро після повідомлення про шумне мероприємство. На місці, як стверджають чоловіки, знаходилися більш за 300 чоловік, у тим ліку іншоземці і неповнолітні. Удільники розбили наметовий лагер, розпалили вогнище і проводили зустрічу на природі. Гэта не перший випадок, коли белорусские улады затримливать удельнику миновито о политичных мероприемствах. Ситуацию комментуя правооборонца Наталья Сацункевич.
4: Для белорусских уладов любые коммуникации помеж людьми, там, где есть мощность у людей координоваться, обмениваться думками, собираться, робить нечто супольно, выкликает непокойность. И они бачили приклады, как по час ковида в 20-м году люди координовались, бачили координацию по час протестов, после выборов в жнивне 20-го, координация людей по солидарности с политвязнями. Это все выкликает зараз великую непокойность. Белорусские влады не чувствуют себе уверенно и обмежевывают все возможные права людей. Это свобода выказывания меркования, свобода ассоциаций, свобода сходов.
3: Организаторами встречи «Семейная веселка» белорусские силовики назвали 23-годовую женщину и 52-годового мужчину из Минска. Их затримали. У Польщі обмежують використання смартфону у школах. Президент країни Кароль Навроцький підписав закон, який вступить у силу уже з 1 вересня. Поводле нових правил, учням дитячих садков і початкових школ буде заборонено користатися смартфонами не тільки під час уроків, але й на перепинках. Виключення предугледжене тільки для едукаційних метів, сувязі з батьками і дітей, яким гаджети необхідні по стані здоров'я. Подобне обмежування уже діючить або рухтується до введення і у інших країнах Європи. Сьогодні, 31 липня, означається 224-й угодки з дня народження удільника національно-визвольного руху, філомата, геолога, одного з самих відомих випускників Віленського університету, національного героя Чилі Ігната Дамійки. Як зазначає екскурсоводка і дослідчиця сталінських репресій Валера Чорноморцева, філомати ідентифікували себе у той час як літвінов, у тим ліку і Ігнат Дамійка.
5: Яны сябе все-таки ідэнтыфікавалі як літвінаў, як бы гэта не гучала зараз абразліва ў дачыненні да сучасных літоўцаў, але для 19-стагоддзя гэта было нармалёва. То бок былі каранежы палякі з этнічнай Польшы, ну а былі все-таки літвіны, якія не былі ўласна літоўцамі, не былі ўласна беларусамі, але належаць да трох культураў. Іх спадчына, у прыватнасці спадчына філаматаў, у прыватнасці Дамейки.
3: Нагадаем, Ігнат Дамейка нарадзіўся ў шляхецкай сям'і на тэрыторыі былога вялікага княства літоўскага. Ён атрымаў польскамоўную адукацыю і быў звязаны з культурнай традыцыяй Рэчы Паспаліты і ўсё жыццё падтрымліваў сувязі з краем свайго нараджэння. Таму сёння яго сваёй гістарычнай постаццю лічаць Беларусь, Польшча, Літва і Чылі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашому поміжному регіоні сонячна раніця і таке надвор'я. Синоптики прогнозують до закінчення дня без опадків, максимально 33-34 градуси тепла. Вітер повднєвий 3 у поривах до 7 метрів за секунду, атмосферний тиск вищий за норму. Вечером і ночью переменная облачность, опадки не прогнозуются. Вельми тепло, плюс 22 градуса вечером и каля 20 ночью.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Ніжей води, тішей трави, природа вокол нас.
2: Якуб Сушинський, природа вокол нас. Погутарим про лисички. Гриб зырка-червонага колеру, які ніколі не бывае чарвівым. І гэта не выпадак, а складаная хімічная абарона. Разбярэм склад лисічкі ад унікальнай хінаманозы да рэдкага вітаміна D2. Я раскажу, як знайсці арыгінальны грыб, як не атруціцца ілжывым грыбом.

0: глибиню 70 метров не дала ані кроплі води. Увесь час треба було довозить бочками з ласного поселка. Панурає, що знаходиться у 3 кілометрах ад Ажинника. Тому і вода тут була як на лекарство. Життя змінилося тільки в апошні гади. Держава коштом 160 тисяч злотих при укладу насільництва побудувала глибинний колодіж. У 1972 році в Ажинніку заззяло електричне світло. У кожній хаті тепер стали появлятися радіоприємники, електричне обсталювання. У вісці є вже 4 телевізори. Люди стали більше уваги присвячати годовлі бидла і свиней. Полепшилися урожаї. За гади народної влади з ласного Ажинника вийшла в світ шерах адукованих людей. Леонід Гаврилюк закінчив вищу сільськогосподарчу школу в Ольштині і тепер працює у Білостоку. Євгеній Лабовіць закінчив воєнну технічну академію. Шмат молоді ще вчиться. Люди в Ажинніку господарні і працавіті. Побач з працею на господарці, вони займаються ще й додатково у лісі. І все було б добре, коли б вьоска мала удосталь води. Глибинний колодіж щораз то й забастує, але усе ж гадують доволі много живьоли, мають сільськогосподарчі машини. Наприклад, Сергій Лабович гадує 3 дойні корови, що год здає 5-6 кормників, ще є власним сівником, має кашілку. І не такий вже глухий куток гети лясни, а Ажинник. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, 2 гади тому назад познайомилася я з Ванем. Була я тоді вученіця епошнього класу ліцея. В учобу було шмат, а тут щораз вечором Ваня зойдзе. У його часу було шмат, і он уже працював. Сядзім довго, на вучобу часу не хапає. Сказаць, каб не приходзів, не могу, і он мне сподобався. Але тут мама мене виручила. Сказала, каб не дурив мне голови, пакуль школу не закончу. Ваня покривдзів і більше у нашій хаті не показався. На злость почав ходити з іншою дівчиною. Я вельми переживала. Коли закінчила школу, ми знову зійшлися, але тут поклікали Ваню в армію, а я пішла вчитися в 2-гадову післяматуральну школу. А доходячи в армію, Ваня запросив мене на розвітальний вечір. Я, однак, приїхати не могла. Ваня і знову на мене покривдився і у письмах мені гетим докарав. Коли я отримав в отпуск, приїхав до мене. Провели ми разом вечір, здавалося, було все у порядку, а Ваня і знов чогось покривдівся. Писати перестав. Тепер я вже закінчила школу, розпочала працю. Ваня вернувся з війська. Мене тягне до його, хочеться споткатися, але ж перший бодай не випадає зачепити. Коли Ваня, приходячи мимо, тільки уклониться і далей пішов, якби ми амалі не зналися. Дівчат часто зміняє, то з той, то з іншої крутить. Мені вельми кривдно. Як убачу, дик серце запікає і здається, усе б пробачила, каб тільки вернувся. Може, оженившися, змінився б. Не ведаю, що робить. Може, перше його зачепить і поговорить. Але ці випадає. Віра з Сокольщини. Отказ серцейка. Віра, ти покохала Ваню, дик тобі і тяжко, і кривдно, але собою не накидвайся, тримайся гонорово, гета нават часами помагає вернуть хлопця. У твоїм випадку, по-моєму, нема потреби робити таких заходів, нема сенсу зв'язуватися з несолідним ди ветреним хлопцем. Серцейка.
1: Сторонки тидняві каніва, гартав читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: демократии.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Трамп поставив під питання передачу Україні ліцензії на витворчість ракет для «Петріот». Протягується збор підписів за білоруськомовної служби у Білостоку. Для мурового Лідського замка пройде фестиваль ретро-автомобілів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не прийняв кончаткового рішення відносно можливості видати Україні ліцензію на витворчість ракет для зенітних комплексів «Петріот». У інтерв'ю Financial Times він зазначив, що Сполучені Штати вельми осторожно ставляться до передачі таких технологій і тепер це питання ще вивчається. Тема обмірковувалася під час останньої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Раніше український лідер повідомляв, що американський бок нібито підтримав ідею видачі відповідної ліцензії. Для України ракети для комплексу «Петріот» мають ключове значення, бо менавіта гэта система використовується для перехопу російських балістичних ракет. Так само Дональд Трамп повідомив, що його спеціальні посланники найближчими днями наведують Київ. Поводле ягоних слов, головна мета Злучених Штатів – досягнення міру і спинення війни. Александр Лукашенко раскритиковал стратегию развития холдингу «Горизонт». Подчас наведывания Берастейского электролямпового завода он заявил, что ситуацию на предприемство холдингу нельзя назвать оптимистичной. По водле гучених на нараде звесток, за первое полугодие объем вытворчести скоротился на 5,5%. Прибыток от реализации амаль на третину, а рентабельность продажу так само снизилась. Особенно Лукашенко звернул увагу на низкий уровень локализации вытворчести. Например, у светлодиодных лямпах, які випускають у Бересті, більш за 60% кошту припадає на імпортне комплектуюче. До кінця року керівник Білорусі доручив підрихтувати нову стратегію розвиття холдингу з акцентом на експорт, модернізацію і заміну імпортних комплектуючих білоруськими. При цьому подібні задачі керівник країни огучує уже не перший рік. Однак останні фінансові виніки свідчать, що поки істотного поліпшення досягнути не вдалося. Збор підписів за проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку знаходить усе більшу підтримку. Про перспективи гэтай ініціативи каже програмний директор білоруського радіо «Рація» Юрка Ляшчинський, який ще у 80-ті годи минулого стагоддя був одним з ініціаторів уведення білоруськомовних православних служб у Варшаві.
4: Мне кажется, что тут и закончится она поспехом, бо православная церковь со своей такой квази-российщиной, она уже отжила свой век. Бо люди не ведают, по-перше, российской мовы, проповеди были такой скривленной российской мове. Был вариант переходить на мовы национальных меньшинств, значит, на белорусскую. Мусим быть той часткой церкви, как чего-то домагаться.
3: До ініціативи долучився і старшиня Білоруського громадсько-культурного товариства Василь Сєгінь. Йон не тільки підтримав збор підписів, але й заявив про готовність содзейнічати тому, каб як мага більш людей довідалися про гэтую акцію і змогли покинути свой подпіс.
5: Я сам особисто за гэтым. Вяліся ранейшыя дискусії на тем, чому православная церква не ведзе богослужэнне в некаторых церквах, але яна вельмі консерватыўная і цяжка ім як бы на гэта ісці, але... Чому не? Будемо підписувати, буду розповсюджувати.
3: Нагадаем, ініціатива предугледжує збор підписів за регулярне проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку. У Лідзі рыхтуецца да аднаго з самых маштабных автамабільных фестываляў года. 15 і 16 жніўня каля сцен Лідскага замка пройдзе фестываль «Тачкі пікнік 2026». Гасцей чакае выстава больш як 1,5 сотні рэдкіх аўтамабіляў, ад рэтра-мадэляў да сучасных спорткараў. Асноўнай падзеяй стане вялікае аўташоу. Наведнікі ўбачаць дрыфт у тандэме, выступленні каскадзёраў і мотафрыстайлераў, экстрэмальныя трукі з агнём і дымам. Фестываль будзе працягвацца 2 дні – с 15 по 16 жнівня. Завтра у городском поселку Паразово Свислоцкого району пройдет фестиваль «Мастатство глины и огню». Свято присвеченное традициям местного ганчарства, якое лічиться одним символом региона. Чорноглянцева кераміка з гэтага рэгіёну уключаная ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Для гасцей падрыхтавалі насычаную праграму. Адбудзецца бітва ганчароў, дзе майстры будуць спаборнічаць у сваім рамястве проста на вачах у гледачоў, а ахвотныя таксама змогуць паўдзельнічаць у майстар-класах і паспрабаваць зрабіць уласныя гліняныя вырабы. Уваход для ўсіх жадаючых вольны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 31 до 34 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Марія Бримака на хвалях Беларускага радіо Рація. На початку чарговой музычной інформаційної години. Сьогодні у, дякую Богу, п'ятницю 31 липня. Вітаю, шановне господарство. Доброго дня, доброго настрою. Навіть не глядячи на надвор'я, але некоторым подобається. Я навіть ведаю особисто таких людей, які чим вищей температура, тим лепше. Не ведаю, треба в некую Африку їхати жити, як мені подається. Не у Белостоку тут щось тут невідомо що. Алесь Дубовец тут, нечто я так, ведаете, отдышал от темы. Запрошаю вас традиционно у черговую музычно-информационную годину. Тут Genesis, так само Улис, Depeche Mode, Avril Lavigne, да инше нас с вами чекают, где-то что тычется музыки. Ну, а хвилинок про яких там 10, 12, 13, як я обяцал, вы доведаетесь про напои, які допомагают оборонить печень, бо некоторые, ну, довольно звыклые напои, сапраўды, могуць падтрымліваць здароўе печані і знізіць рызыку небяспечных зменаў у гэтым вельмі, вельмі важным органе.

0: грузинская гостепримальня демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польщі.
3: Найбуйнейшая атомная электростанция в Угорщине может спынить працу. Фонд «Байсол» обвестил школьный сбор для детей белорусских политвязнев. Белорусы в Украине просят оттерминовать новые правила легализации.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Угорщині найбуйніша атомна електростанція країни може вперше за 44 години цілком спинити працю. Причиною стало рекордне обмеління Дунаю, воду з якого використовують для охолоджування реакторів. Атомна електростанція, яка забезпечує амаль половину витворчості електроенергії в Угорщині, уже скоротила могутність більше як удвоє. При захованні теперішньої ситуації станція може цілком спинити працю уже у найближчі дні. Напередодні 4 жнівня, коли скінчується термін діяння механізму, який дозволяє заміжникам в Україні обмінювати посвідчення на часове проживання, у Києві відбулася прес-конференція про проблеми білорусів з протермінованими пашпортами. Намісниця представниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі по соціальній політиці Анастасія Махамед заявила, що вертання білорусів з України у Білорусь для отримання нового пашпорта не може розглядатися як безпечне рішення.
4: Як буде реагувати білоруський бок на повернення людей, ми ніколи не ведаємо. Так, люди їздять до Білорусі та змінюють паспорти. Це правда. Але кожного разу, коли людина це робить, вона ризикує особистим життям. На території Білорусі все, що реєструються, випадки жорсткого катування, ізоляції людини.
3: Серед можливих кроків, які могли б допомогти білорусам заховати легальний статус в Україні, Махамед назвала терміновку уступлення нових потребувань, можливість використовувати протерміновані білоруські паспорти для підтвердження особи, а так само створення особного механізму легалізації.
4: Що дотичиться людей, які повинні зараз змінити посвідки, то дійсно тут потрібне термінове рішення з оттермінуванням цього терміну. До 6 серпня ніяк. Є вже законопроект, який розпрацьовує Державна міграційна служба, і вони хочуть увести некий окремий тимчасовий механізм документування для цих людей. Його немає як зареєстрованого.
3: Поводле Української міграційної служби проблема може закрануть каля 3000 білорусів, які мають часове посвідчення на проживання в Україні. Частка з їх праз немогчимості отримати нові пашпорти ризикує опинутися без законних підстав для знаходження в Україні. У Білорусі змінився порядок розліку податку на нерухомість. Для уладальнику великих квартир і приватних домов виплати повелішаться. Поводле нових правил, для квартир площа більш за 150 квадратних метрів розліковий кошт буде помножатися удвоє, а коли площа перевищає 250 квадратів – утроє. При цьому заховуються льготи для особних категорій громадян. Наприклад, шматдітні сім'ї, як і раніше, не будуть платити податок за всю свою нерухомість. Фонд «Байсол» обвестил новый школьный сбор для детей белорусских политвязнев. Организация планует собрать 10 тысяч евро, каб допомогчи семьям подрыхтовать детей до нового навучального года. Поводле фонду, что год поступает до 200 заявок от семьи, у яких один альбо ободва батьки находятся в зняволенні поводле політично мотивованих присудов, альбо были вызволены после отбыття покарання. Подать заявку на отримання допомоги можно до 27 жнівня. Программа распосюджується на семьи политвязнев як у Білорусі, так і за межой. Документальний фільм про репресії в Білорусі після 2020 року покажуть на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. «Стужка листи» режисера Андрея Кутілу увійшла у програму одного з найбуйніших кінофестивалів світу. Фільм розповідає про життя білорусів в умовах політичних репресій, про особисті історії, листи і дзьонники людей, які пережили зняволення, переслід або були вимушені покинути країну. У «Стужці» використані документальні і архівні кадри, а так само анімація, створена на основі малюнков, зроблених у зняволенні. Поводле Андрея Кутіли, головна мета фільма – розказати міжнародній аудиторії про те, що відбувається в Білорусі після 2020 року і заховати увагу до льосу людей, які потерпіли від репресій. Режисер означає, що мистецьке кіно може допомогти світу ліпше зрозуміти білоруську речаїсність праз чоловічі історії, а не тільки праз лічби і політичні заяви. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у Дзені на білорусько-польському поміжжі маловоблачно і без опадків. Температура повітря від 31 до 34 тепла. Вітер паўднёвы від слабого до умеренного. Атмосферний тиск крыху підвищений, але поступово наближається до норми. Вітаю, шановні. П'ятниця сьогодні на календарі 31 липня. Гэта хвалі білоруської радіо рація. Перед мікрофоном Алесь Дубавец. Традиційно запрошую вас у черговую музичну інформаційну годину. Тут о Торвальд, Пінк, Дода, Тлушч, Палац, М'юз ды іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, акрам таго, што пятніца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються на три країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: з'їжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.
1: «Рація» у подорожжах. Де були і що бачили наші кореспонденти? Так, менавіта будзе пачынацца наша новая перадача «Рація ў падарожжах», дзе былі і што бачылі нашы корэспандэнты. Першая перадача ў студіі «Радія Рація» гасцюем Міколу Вавраюнка і Радка Дамбровскага.
2: Я, глядзячы на Міколу Вавраюнка, па яго цёплым шведрыку магу дадумацца, што быў недзе на захадзе і зараз вельмі мерзне ў Бівастоку.
3: А чому то на заході не мерзнуть люди? На повдні більш, там не мерзнуть люди.
2: На повдньовому заході.
1: Так чи інакше будемо говорити про те, де ми були і що бачили. Здається, перше, де були, то ось Барселона.
3: Може, не перше, а пошнє, де були.
2: Ну, я пошнє, що мене за пару годів подорожа вельми позитивно уразило.
1: Ну, я у Барселоні був, скажімо, 3 рази, але пошній раз 2 роки тому. І так само був у початку 90-х годів, коли там були олімпійські, літні гульні. І бачив, як міняється город. Що вас уразило у Барселоні?
3: Я якраз був на святі, і що мене уразило, скажімо, я можу порівняти з минулогодніми святами, які я калядними святами, поводлі нового стилю, тобок католицькими, як у нас привикли їх називати.
1: Польськими,
3: ще польськими на Білосточчині кажуть. Так, думаю, що в Білорусі так само шмат де називають їх польськими святами. В минулим годі я якраз їх провів у Вені і в Будапешті, а сьогодні в Барселоні. І, скажімо, така різниця, що Барселона не спить. Барселона менше святкує по хатньому, сімейному. А якраз вулиці у центрі города живуть, ресторани працюють, крами відчинені, увесь город усю ніч, можна сказати, ну, може не то, що гуляє, але живе доволі інтенсивно, і вельми мало атрибутики такої святочної бачив, типу йолок у публічним місці, там перед катедрою одна стояла, ці святочна, як у Польщі називають їх шопками, святочна батлейка, великая каля на дзядзінцы катедры, то это одна, другая на галовным пляцы, можа не то, што галовным, адным з галовных пляцаў Барселоны, паміж урадам правінцыі і гарадскімі ўладамі таксама такая вялікая батлейка стаяла. І то бадай усе атрыбуты, ну, час ад часу надпісы «Бон Надаль», ну, добрага свята, дарэчы, надпісы пераважна па-каталёнску. Хаця увесь час стараўся разабрацца, де по-кастилійську, то бок по-гішпанську, а де по-каталонську, то принаймні тут зрозумів, що «Бон Надаль» – це по-каталонську, «Феліт Навідат» – по-кастилійську.
2: Я тільки запам'ятав «Бон Дія», здається. А мене уразило найбільше те, що у полові кастричника можна було йти у шортах і у майці, і до цього десь там гуляючи по вулицях Барселони, з яких кожна нічим уражує, там не ма магчымасці, каб камусь не падабалася. Хіба не памыляюся, прынамсі мне кожна вуліца мела штосьці цікавага. Можна зайсці ў палове кастрычніка ў мора і пакупацца, і вельмі прыемна, вельмі цёпла, і людзі ёсць, сонца свечіць, і гэта такое найбольш прыемны момант быў, калі тут ўжо было дастаткова халодна, то там яшчэ можна было скарыстацца летам.
3: У майцы можна было хадзіць таксама і цяпер, таму што тэмпература была да 15-16 градусаў са знакам плюс сонца, і дзень даўжэйшы, так на 2 гадзіны ад нашага, прынамсі вечарам. Яшчэ да паловы 6 было даволі відно на вуліцах, калі ў нас ўжо палове 4. Я гавару цяпер па польскім часе, які, дарэчы, такі сам, як і ў Барселоне. Ну, на 2 гадзіны, прынамсі вечарам, дзень даўжэйшы, даўжэй сонца свеціць.
2: Значыцца, для Беларусі будзе на 4 гадзіны дзень даўжэйшы.
1: Ну, дзень не будзе даўжэйшы на 4 гадзіны, толькі пазней сонца будзе, якби заходзіла.
0: Рація у подорожжах.
1: Але гэта якби одна справа, другая справа, што мяне уразіла у Барселоне. Я бачу, як яна міняється. Початок 90-х годов і 2012 год. Гэта якби, ну вядома, што той самы город крышку больше, бо там людзей не прибываєш аж так шмат, каля 4 мільйонов, як жило под конец 20-го стагодзя, так и теперь, столько есть, але звернул увагу на национальный аспект. Тады еще не была она так каталонская, как теперь. Теперь и щаги повсюдные, и надписи на двух мовах, и часом, когда запитаешь нечто, старающись говорить по-испанску, тебе не откажут по-испанску, а по-каталонску.
3: Хотя в самой Барселоне хиба такого нема, бо то все ж таки это космополитичный город, и там больше-меньше полова на полову, и теперь уже саправды на всех официйных и установах, и так само неофіційно сустракаються подвойні надписи. На офіційних усюди. Перша каталонська мова, друга кастилійська, іспанська. Цікаво те, що на що ти звернув увагу, ну якраз коли був, коли Барселона рихтувалася до Олімпіади, що всі ці об'єкти практично використані, що нема пустих об'єктів спортивних, з якими часто сустракаємося з такою ситуацією в інших городах, що напінаються, роблять Олімпіаду, ці мундіалі, потім невідомо, що з тими стадіонами громадними, ці готелями, олімпійськими вёсками робити. У Барселоні все це загосподарено першокласно. На місці олімпійської вёсці надморська тепер дільниця вельми пригожая. Так само готелі узнікли шикарні у тим місці, де жили спартовці. Стадіони до сьогодні працюють. Наприклад, якраз на олімпійськім гуляє своє матчі футбольний клуб «Еспаньоль Барселона». Це якби каліславутая Барселона, Барса, символ Каталонії, то тут якби символ адінства Іспанії. Ну, і усе гэта вельмі функціональне. До речі, відаць у гэтым горадзе некалькі таких скачкоў. Дзве сусветныя выставы у 1888 годзе і ў 20-е гады 20-го стагоддзя. Як памяняліся, скажам, ну, некаторыя кварталы, Цитадель, ці той жа Раваль, ці той Монжуік, дзе Олімпіада, дзе галовныя падзеі Олімпіады 1992 года. Вельмі гэта ўсё арганічна ўпісваецца ў старую тканку города, ці окружає тую старую частку города.
2: Я на початку 90-х не був, бо якраз тоді був тільки у початковій школі, але глядів олімпійські гульні по телебаченні. І то, що Микола каже, що це живе, це правда. Я якраз там амаль день провів на тих об'єктах олімпійських і у палаці, і у музеях, які знаходяться побач. Так,
3: у палаці Мірадор.
2: Так что у этом одном месте можно провести весь день. И я памятаю только, что когда рыхтовался до этого подорожа, читал про Барселону, и это один из нешматликих городов в огле, который вельми мощно выкористал шанец, который дают олимпийские гульни. Бо часто организаторы кажут громадству, что скористаем на этих гульнях, а они на сам реч скористали, и экономично скористали, и зараз это выкористовывается. Так что для них это был такой штуршок, и мабуть так само, ну, до развития экономичного, с чего так само могло початься то, что ты кажешь, что в початку 90-х еще не было так бачно этих проявов каталончиков, а зараз уже их бачно. И перед референдумом як раз был, и я бы не сказал, что не зауважно этих акцентов, бо амаль каждый дом, на каждом доме висели щаги каталонские, у каждом в окне.
3: Але, например, испанских нема. Испанские висят только на будинку генералитету и сядзіба у городских уладов, и только на официальных будинках. Так, это повинны. А нема такого, что, скажем, конфликту, что тут на одном балконе висит стяг Каталонии, а на другом Испании. Как раз я испанского стягу на приватном доме нигде там не бачу.
2: Я бы сказал, нема конфликту, это нормально отбывается. Я как раз тогда перед референдумом так само как раз припадала свята, национальная свята Испании. И в этот день мы ведали, что есть свята, але то, что мы убачили у выходя чи у метро на одной со станции, где полный чернек был людей с хиспанскими стягами, какие спевали «Кей биба Испания». И не было так, что комусь что мешало, после выходячи на улицу, я зауважал людей, какие тримали каталонский стяг, какие, ну, демонстрировали свою приналежность, были побач с хиспанскими стягами, и не было зауважено, как кто-то до кого-то кричал. Одно, что то одни спевали «Кей биба там Испания», а другие, что «Барселона, Каталония», и как бы не... Але это отбывалось на таким, можно было бы сказать, сябровских перепевках.
3: До речи, день Каталония 12 вересня, что тем людям, которые у шпионские теории разные верят, то так само говорят, что каталонцы имели дочинение про своих арабских посредников до атаки на World Trade Center и на Пентагон в Америке в 2001 году.
1: А у студии Радио Рація про Барселону и святы у Барселоне говорили Микола Вавранюк, Радек Домбровский и я, Юрка Лащинский. У нашей черговой передачи з цикла «Рація у подорожжах». Надалі будемо говорити про Барселону.
4: «Рація у подорожжах». Де були і що бачили наші кореспонденти?

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: Трамп поставив під питання передачу Україні ліцензії на витворчість ракет для «Петріот». Протягується збір підписів за білоруськомовної служби у Білостоку. Для Мурауліцького замка пройде фестиваль ретро-автомобілів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не прийняв кінчаткового рішення відносно можливості видати Україні ліцензію на витворчість ракет для зенітних комплексів «Петріот». У інтерв'ю Financial Times він зазначив, що Сполучені Штати вельми осторожно ставляться до передачі таких технологій і тепер це питання ще вивчається. Тема обмірковувалася під час останньої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Раніше український лідер повідомляв, що американський бок нібито підтримав ідею видачі відповідної ліцензії. Для України ракети для комплексу «Петріот» мають ключове значення, бо менавіта гэта система використовується для перехопу російських балістичних ракет. Так само Дональд Трамп повідомив, що його спеціальні посланники найближчими днями наведують Київ. Поводле ягоних слов, головна мета Злучених Штатів – досягнення міру і спинення війни. Александр Лукашенко раскритиковал стратегию развития холдингу «Горизонт». Подчас наведывания Берестейского электролямпового завода он заявил, что ситуацию на предприемство холдингу нельзя назвать оптимистичной. По водле гучених на нараде звесток, за первое полугодие объем вытворчести скоротился на 5,5%. Прибыток от реализации амаль на третину, а рентабельность продажу так само снизилась. Особенно Лукашенко звернул увагу на низкий уровень локализации вытворчести. Например, у светлодиодных лямпах, які випускають у Бересті, більш за 60% кошту припадає на імпортне комплектуюче. До кінця року керівник Білорусі доручив підрихтувати нову стратегію розвиття холдингу з акцентом на експорт, модернізацію і заміну імпортних комплектуючих білоруськими. При цьому подобні задачі керівник країни огучує уже не перший рік. Однак останні фінансові виніки свідчать, що поки істотного поліпшення досягнути не вдалося. Збір підписів за проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку знаходить усе більшу підтримку. Про перспективи гэтай ініціативи каже програмний директор білоруського радіо «Рація» Юрка Ляшчинський, який ще у 80-ті годи минулого стагоддя був одним з ініціаторів уведення білоруськомовних православних служб у Варшаві.
4: Мне кажется, что тут и закончится она поспехом, бо православная церковь со своей так, квази-российщиной, она уже отжила свой век. Бо люди не ведают по-перше российской мовы, проповеди были такой скривленной российской мове. Был вариант переходить на мовы национальных меньшинств, значит на белорусскую. Мусим быть той часткой церкви, как чего-то домагаться.
3: До ініціативи долучився і старшиня Білоруського громадсько-культурного товариства Василь Сєгінь. Йон не тільки підтримав збір підписів, але й заявив про готовність содзейнічати тому, каб як мага більш людей довідалися про гэтую акцію і змогли покинути свій підпис.
5: Я сам особисто за гэтым. Вяліся ранейші дискусії на тему, чому православна церква не ведзе богослужэння. Некаторых церквах, але яна вельмі консерватыўная і цяжка ім якби на гэта ісці, але... Чому не? Будемо підписувати, буду розповсюджувати.
3: Нагадаємо, ініціатива продугледжує збор підписів за регулярне проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку. У Лідзі рыхтуецца да аднаго з самых маштабных автамабільных фестываляў года. 15 і 16 жніўня каля сцен Лідскага замка пройдзе фестываль «Тачкі пікнік 2026». Гасцей чакае выстава больш як 150 рэдкіх аўтамабіляў, ад рэтра-мадэляў да сучасных спорткараў. Асноўнай падзеяй стане вялікае аўташоу. Наведнікі ўбачаць дрыфт у тандэме, выступленні каскадзёраў і мотафрыстайлераў, экстрэмальныя трукі з агнём і дымам. Фестываль будзе працягвацца 2 дні – 15 по 16 жніўня. Завтра у городском поселку Паразова Свислоцкого району пройдет фестиваль «Мастацтва глины и огню». Свято присвеченное традициям мясцового ганчарства, якое лічится одним символом региона. Чорноглянцевая кераміка з гэтага регіёну уключена у державний спіс історико-культурних каштовностей Білорусі. Для гостей падрыхтавалі насычену програму. Адбудзецца бітва ганчароў, дзе майстры будуць паборнічаць у сваім рамястве просто на вачах у глядачоў. Підводний так само зможуть подільничати у майстер-класах і поспробувати зробити власне гліняне вироби. Увагу для всіх жадаючих вольний. Більш новину на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў, тэмпература паветра ад 31 да 34 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўная, пятніца 31 ліпеня сёння, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой», распачнем недзе праз 5, можа 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за афішай дня.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Афіша. Культурное життё регіону сьогодні.
6: Белосток і Подляшшя.
7: 31 ліпеня, п'ятніця. Белостоцький осередок культури запрошує на чергову зустрічу з серії «Цікавий світу». Буде вона примеркована на 86-й годовині першого узиходження на риси. Відбудеться перед прем'єрний показ фільму «Арек, мама, панорама» у режисері Миколая Яніка. Після показу відбудеться зустріча з режисером. «Арек, мама, панорама» – це один з самих натхняльних польських документальних фільмів года. 30 липня 1840 року Едуард Бласе і його проводник Ян Руман Дречне старше першими зафіксували літнє узиходження на риси, найвищішою вершиню Польщі. Про 186 годов автори фільму і знову запрошають на риси, на гети раз про кіно, історію Арека і його незвичайну панораму. Показ фільму почнеться 17.30 у кінотеатрі «Форум». 44 Тыя дні хорошчы. У п'ятніцу удзельнікі святкавання змогуць наведаць адкрыццё выставы Анны Полкоснік у прасторы прыроды і паглядзець гістарычны фільм «Колы часу» з лекцыяй Анджэя Ляхоўскага. Аматараў футболу і гісторыі запрашаюць на спецыяльны фільм і мерапрыемства ў вайсковым парку Беластоку. А 19.30 журналіст прэглонду спартовэго Пётр Валосік пагутарыць з Рышардам Каралусам, даўнім гульцом, трэнерам і актывістам Ягелоніі Беласток і Томашам Франкоўскім, былым гульцом Ягелоніі Беласток і зборнай Польшчы. Паразмаўляюць пра футбол 80-х гадоў. Пасля інтэрв'ю адбудзе це показ документального фільму «Чемпіонати світу по футболі. Гульня усього».
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
6: Білосток і Подляшшя.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. Вітаю, шановні. Сьогодні 31 липня. Тут Аліс Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Едіта П'єха, Лобо, Гері Льюіс, Деніел Еш, Норман Кук, Сісі Кетч, а так само гурти Fleetwood Mac, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Долучайтеся. 31 липня 1937-го народилася Едіта П'єха, вибітная советская и российская эстрадная спявачка с польскими коранями. У послужным списе этой уникальной жанчыны больше за 20 дисков гигантов, записанных на фирме «Мелодия». Песни вошли в золотый фонд эстрады. Многие композиции выпущены у Франции, на Кубе, в Германии, Польши да інших краинах. Едіта П'єха стала первой советских эстрадных артистов, которые выступили в Боливии, Гондурасе да Афганистане, да увольнили.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я година, у Польщі 14-я. Найбуйнейшая атомная электростанция в Угорщине может спынить працу. Фонд «Байсол» обвестил школьный сбор для детей белорусских политвязнев. Белорусы в Украине просят оттерминовать новые правила легализации. У студии Анжелика Ляльковская. У Угорщині найбуйніша атомна електростанція країни може вперше за 44 години цілком спинити працю. Причиною стало рекордне обмеління Дуная, воду з якого використовують для охолоджування реакторів. Атомна електростанція, яка забезпечує амаль половину витворчості електроенергії в Угорщині, уже скоротила могутність більш як удвоє. При захованні теперішньої ситуації станція може цілком спинити працю уже у найближчі дні. Напередодні 4 жнівня, коли скінчується термін дії механізму, який дозволяє заміжникам в Україні обмінювати посвідчення на часове проживання, у Києві відбулася прес-конференція про проблеми білорусів з протермінованими пашпортами. Намісниця представниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі по соціальній політиці Анастасія Махамед заявила, що вертання білорусів з України у Білорусь для отримання нового пашпорта не може розглядатися як безпечне рішення.
3: Як буде реагувати білоруський бок на повернення людей, ми ніколи не ведаємо. Так, люди їздять до Білорусі та змінюють паспорти. Це правда. Але кожного разу, коли людина це робить, вона ризикує особистим життям. На території Білорусі все, що реєструються випадки жорсткого катування, ізоляції людини.
2: Серед можливих кроків, які могли б допомогти білорусам заховати легальний статус в Україні, Махамед назвала терміновку уступлення нових потребувань, можливість використовувати протерміновані білоруські паспорти для підтвердження особи, а так само створення особного механізму легалізації.
3: Щодо тих людей, які повинні зараз змінити посвідки, то дійсно тут потрібне термінове рішення з оттермінуванням цього терміну. До 6 серпня ніяк. Є вже такий законопроект, який розпрацьовує Державна міграційна служба, і вони хочуть увести некий окремий тимчасовий механізм документування для цих людей. Його немає як зареєстрованого.
2: Поводле Української міграційної служби проблема може закрануть каля 3000 білорусів, які мають часове посвідчення на проживання в Україні. Частка з їх праз немогчимості отримати нові пашпорти ризикує опинутися без законних підстав для знаходження в Україні. У Білорусі змінився порядок розліку податку на нерухомість. Для уладальнику великих квартир і приватних домов виплати повелішаться. Поводле нових правил, для квартир площа більш за 150 квадратних метрів розліковий кошт буде помножатися удвоє, а коли площа перевищає 250 квадратів – утроє. При цьому заховуються льготи для особних категорій громадян. Наприклад, шматдітні сім'ї, як і раніше, не будуть платити податок за всю свою нерухомість. Фонд «Байсол» обвестил новый школьный сбор для детей белорусских политвязню. Организация планует собрать 10 тысяч евро, каб допомогчи семьям подрихтовать детей до нового навучального года. Поводле фонду, что год поступает до 200 заявок от семьи, у яких один альбо ободва батьки находятся в зневолении поводле политично мотивованных присудов, альбо были вызволены после отбытия покарания. Подать заявку на отримання допомоги можна до 27 жнівня. Програма розповсюджується на сім'ї політв'язнів як у Білорусі, так і за межою. Документальний фільм про репресії в Білорусі після 2020 року покажуть на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. «Стужка листи» режисера Андрея Кутіла увійшла у програму одного з найбуйніших кінофестивалів світу. Фільм розповідає про життя білорусів в умовах політичних репресій, про особисті історії, листи і дзьонники людей, які пережили зняволення, переслід або були вимушені покинути країну. У стужці використані документальні і архівні кадри, а так само анімація, створена на основі малюнков, зроблених у зняволенні. Поводле Андрея Кутіли, головна мета фільма – розказати міжнародній аудиторії про те, що відбувається в Білорусі після 2020 року і заховати увагу до льосу людей, які потерпіли від репресій. Режисер означає, що мистецьке кіно може допомогти світу ліпш зрозуміти білоруську речаїсність праз чоловічі історії, а не тільки праз лічби і політичні заяви. Більш новинок на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні у день на білорусько-польському поміжжі маловоблачно і без опадку. Температура повітря плюс 31, плюс 34 градуси. Вітер паўднёвы від слабого до умеренного. Атмосферний тиск крыху підвищений, але поступово наближається до норми.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио «ФМ».

0: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. У червені сербский президент Александр Вучич заявил, что праз некалькі тыдняў, а докладней у канцы ліпеня, збираецца пайсці ў адстаўку. Адзначу, что на момант запісу перадачы гэтая адстаўка яшчэ не адбылася. У Сербіі тым часам працягваецца палітычны крызіс, звязаны з трагедыяй у горадзе Новы Сад, дзе паўтары гады таму абрынуўся навес на чыгуначным вакзале, што выклікала масавыя пратэсты і абвінавачванне ўлад у карупцыі. Патрабаванне новых і парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў стала ледзьве не галоўным на пратэстах, асноўную частку якіх складае студэнцкая моладзь. Ці можна лічыць, што Вучыч пайшоў на сустрач патрабаванням пратэстоўцаў, якая палітычная сітуацыя складваецца цяпер у Сербіі і як яна паўплывае на наш рэгіён, мы сёння гутарым з экспертам Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Уладзімірам Назарыем Гаўрышам. Добры дзень, Уладзімір Назарый.
2: Добры дзень.
1: Протесты в Сербии начались у листопаде 2024 года после трагедии на вокзале у Новом Саде, когда загинули 16 человек. Почему массовые акции, как реакция на этот трагичный выпадок, до этого не стихают? Насколько они натуральные?
2: Ну, якщо казати прямо, влада так і не виконала більшості вимог з боку протестувальників. Тобто, першочергово, протестувальники вимагали розслідувати взагалі ситуацію з обвалом навісу. Як потім независимі журналісти дізналися, то фактично розкрадали гроші на саме забудівлі. Оцей от навіс, яким був на вокзалі, він взагалі не входив у проєкт. Тобто в нього там подали ґрунт, ґрунт впитував влагу і після цього він обвалився якраз таки. Чого не було за проєктами, це просто додали хтось, незрозуміло звідки. І першочергово вони хотіли дізнатися, як це взагалі так сталося, притягнути до відповідальності людей, які це зробили. Ну і загалом розслідувати корупцію в країні. Влада цього не зробила, при тому, що влада це постійно відтягувала, казала, що буде, але в результаті нічого не робила. І зрештою протестувальники зрозуміли, що, скоріш за все, сам президент Вучич або його оточення винуваті в цій трагедії. Ну і там в подальшому з'являлися нові документи, незалежні розслідування, і вони все більше і більше підтверджували цю гіпотезу. Далі стало ще гірше, Вучич разом з владою почали придушувати протести. Там почалися з'являтися ці от моменти використання сили з боку правоохоронців, щоб придушувати протестувальників і якраз таки там атакувати журналістів або розслідувачів, які проводили ці всі питання. Почали нанімати відверто представників бандитського світу, щоб це робити, там погрожувати людям. Якраз таки ці масові протести, вони є відповіддю на неправильно підібрану тактику з боку влади і на її бездіяльність, я би так це сказав. Ну і вони дійсно є закономірними. Тобто тут навіть не може йти мови про те, що це якісь куплені протести, тому що Вучич намагається цю ідею просувати, що це кольорова революція, яку спонсорує там Захід, наприклад. Але в реальності це просто люди, які побачили, що ті, хто загинув під навісом, це теж були звичайні люди різних категорій населення, різних майнового становища. І як я от спілкувався з одним з представників якраз цього руху, це питання, воно найбільше з ними всього резонувало, тому що кожен зрозумів, що він міг бути на місці цих людей. Там були і старі люди, і молоді люди, там були бідні, там були багаті, тобто кожен міг опинитись на їхньому місці. І влада нічого не зробила.
1: То бок, гэта протесты, яны натуральныя, так, яны натуральным чынам цяпер вось ужо па прашэсці больш за паўтары гады працягваюцца, і гэта натуральна. Я папросту тут хачу параўнаць з нашымі беларускімі пратэстамі 20-го года, якія, ну, менш чым за паўгады былі прыдушаныя.

0: фашисти, які за часів Другої світової війни проводили там великі чистки людей, вбивали. У них були концентраційні табори для дітей, спеціально для дітей. І там їх називають терористами, їх називають вбивцями. Ну, Вучича команда, вона придумує багато таких от найменувань, не дуже приємних. Ну, спочатку все починалося зі студентів, насправді. Тобто студенти, вони почали от цю хвилю, і зрештою вони змогли об'єднати навколо себе суспільство. Я навіть більше скажу, це доволі така унікальна ситуація, що оця хвиля протесту, вона не вщухнула. Починаючи з 24-го року, їх підтримувало порядка там от 55-60, десь в такому діапазоні відсотків населення. І цей відсоток, він фактично залишався в цьому діапазоні. Вони не зменшувалися у підтримці. І це, мені здається, один з таких позитивних факторів цих протестів. Якщо хтось і зменшувався, то це конкретно ось частка людей, які підтримували саме партію Вучича. Вони там переходили з категорії відвертих прихильників до там менш відвертих прихильників, або взагалі от невизначеності. Тобто були і такі от моменти. Але так, я просто ще раз підкреслюю, це натуральні протести, ніхто їх не спонсорує. Вони самі себе організовують, самі себе проводять.
1: А чи можна увагалі порівняти сербські протести з білоруськими протестами 20-го года і реакцію влади на гетеї протести?
0: Вони обидві децентралізовані. Досі немає повноцінного там лідера умовного, який веде ці от протести. Ну, я не беру до врахування Тихановську, тому що це потім з'явилося. Так, я маю на увазі конкретно в періоді самих протестів. На відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича, він дуже сильно залежить від дотацій з боку Європейського Союзу. Така ситуація була. Вучич перший час намагався ще й казати, що Європейський Союз підбурює ці протести, і він і бив цих протестувальників. Там були серйозні катування по відношенню до цих людей дуже молодих. Європейський Союз первинно ігнорував цю проблему, потім там давав якісь двозначні, скажімо так, заяви, що от ми засуджуємо цей насилля на протестах, будь ласка, так не робіть, але прямо не казали, що Вучичу треба зупинитися. Ситуація змінилася тільки, коли студенти поїхали на велосипедах до Страсбурга. Вони, в принципі, пред'явили якраз такі докази катування режиму Вучича. І там далі ще приїжджали представники опозиційні, тобто соціал-демократи і зелені, приїжджали до Сербії. І вони побачили, що режим дійсно це робить. І більше того, режим ще й почав проти них робити якісь дії, коли вони там були. І коли вони приїхали назад звітувати про це у Європарламенті, то Вучича якраз таки почали вже серйозно так тримати на поводку. Це така от різниця, тому що на відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича більше залежить від Європейського Союзу, ніж Росії. Ну і з приводу якраз таки прямого придушення, його намагались реалізувати, але все одно протести продовжувалися. І більше з тим, протестувальні які ще змогли мобілізувати на свою сторону байкерів. Байкери захищають якраз таки студентів, коли вони виходять на протести. Їм вдалося мобілізувати аграріїв, фермерів, ось які теж на підтримку їх виходять. Вони ставлять трактори таким чином, щоб поліція не могла, або там найняті в Вучичем режиму люди не могли таранити колони людей. Таке теж було, що на автомобілі просто таранили колони людей. Суспільство громадське, воно просто не зникло. Тобто я от до цього підводжу, що на відміну від Білорусі, навіть коли почалися ці придушення, протести просто посилилися. Вони продовжували виходити і їм вдалося витримати цей період.
1: Вучич, не глядячи на те, що ось зараз він обвістив про плануємую відставку, тим не менш він застається доволі впливовим політиком у Сербії. Ну і до того ж парламент так само, можна сказати, ягоний, бо коаліція Олександр Вучич Сербія не повинна спинятися, це правяча коаліція. А ввогалі, чи мають який-небудь вплив у сербському громадстві опозиційної партії?
0: Якщо дивитися по соціологічним опитуванням, якраз таки незалежно соціологічним опитуванням, опозиційні партії або взагалі партії, я б так сказав, їм приділяють якнайменше довіри в сербському суспільстві. Найбільша довіра зараз до Сербської православної церкви, вона на другому місці, і до студентського руху, вона на першому місці. Партії, вони на найостаннішому, там порядка там 15 або менше відсотків довіри до них. З приводу самих опозиційних партій, в них є присутність у парламенті, але ця присутність не дозволяє їм в реальності реалізовувати якісь свої дії. Мабуть, єдині виключення – це якраз таки періоди протестування. Перед якраз таки парламентом знаходиться парк піонерів. Режим Вучичі там розмістив акторську групу, яка відігрувала роль студентів, які хочуть продовжити навчатися,

0: які проти оцих оцих блокад, які проти оцього опозиційного руху студентів і просто хочуть відновити своє звичайне життя. Цей драм-квадрат, я би так це назвав, який знаходився у парку піонерів, він заважав якраз таки опозиційним депутатам приходити на роботу, тому що їм потрібно було наворачувати великий круг, щоб дійти до дверей парламенту. І більше з тим вони потім намагалися навіть поселитися біля дверей парламенту, щоб ще більше посилити свій голос, скажімо так. Так от, опозиційні партії змогли їх тоді відштовхнути і більше з тим запустити цей процес, щоб їх закрили остаточно, що зрештою сталося. З іншого, я ще можу сказати, що іде зараз велике обговорення з боку партії НПС, це народний рух Сербії. Там її керівник Мирослав Алексіч, він, починаючи якраз таки от самого початку цього студентського руху, і далі, коли вже було зрозуміло, що студентський рух має потенціал у політичній боротьбі, він запустив процес консультацій разом з іншими опозиційними лідерами. Він зібрав у квітні засідання з різними партіями, там партія «Свободи і справедливості», «Зелено-лівий фронт», «Сербський центр» і «Рух вільних громадян», тобто такі от проєвропейські великі партії, там він взагалі всіх запросив, опозиційні партії, з приводу того, щоб якраз таки дійти до якогось консенсусу, об'єднатися з рухом студентів на вибори. Щоб не розпорошувати бюлетні, а щоб, якщо почнуться вибори, якраз таки вони об'єдналися зі студентами і допомогли їм перемогти. Попередньо не дуже успішно йде ця кампанія, але поки що час є, можливо, вони до чогось дійдуть, тому що питання стоїть ребром і про це всі говорять. Мені здається, от зараз роль якраз таки опозиції, вона більше полягає в тому, щоб допомогти руху студентів перемогти, я би так це сказав.
1: Як я знайомився з ситуацією після об'єшення плану по будучих виборах, ну нібито не викликала гэта нейкай значнай палітычнай рэакцыі апазіцыйных сіл. Вось вы, можна сказаць, крыху аправерглі такое сцвярджэнне, якое я вычытаў у медыя датычна сітуацыі палітычнай у Сербіі.
0: Це правда, тому що Вучич анонсував про те, що він там іде у відставку наприкінці червня. Ну, а як ви бачите, він досі залишається президентом, більше з тим ніяких планів, ніяких процедур не було запущено. Зовсім нещодавно він заявив, що знаєте, я, мабуть, поки не піду у відставку, спочатку відправлю у відставку Кабмін колись. Колись він відправить у відставку Кабмін. І потім, мабуть, проведу вибори в парламент. І після цього, ну, мабуть, я піду у відставку. От якось воно так формується. Він не називає ніяких конкретних дат. Коли він каже, що там через декілька тижнів, то проходять місяці, нічого не відбувається. Тому не дивно, що опозиція вже давно не вірить йому і просто ігнорує такі заклики. Навіть рух студентів. Та там зараз намагається Вучич запустити якраз свою цю от агітаційну кампанію передвиборчу, при тому, що виборів досі немає. Так? І він там каже, що а у них тепер є списки засекречені кандидатів з боку студентів, і вони там намагаються максимально бруду і наклепу тут додати. Але студенти прямо кажуть, звідки у вас такий список, якщо ми його не публікували. І він постійно змінюється, тому що ми нових людей знаходимо і шукаємо. І вони прямо кажуть, що реальний список буде опубліковано тільки, коли будуть реально оголошені вибори. Тому що до того моменту сенсу оці от слухати заяви Вучича немає.
1: Я б хотів перейти до міжнародних справ Сербії. Як можна оцінити позицію цієї країни відносно російсько-української війни? І чи можна назвати її проросійською, зважаючи на те, що Вучич год тому на саміті Україна Повдньово-Сходня Європа не осудив російську агресію, а летось він був на параді перемоги 9 травня в Москві?
0: Я би сказав, що Вучич, ну я його так називаю, великий акробат і еквілібрист, він вміє сідати на двох стільцях одночасно. Ну, це, мабуть, щось схоже у нього з Лукашенко. Щось подібне у нього така от є риса. Але я от скажу так, Вучич, він політик, який шукає гроші. Тобто йому, по-перше, цікаво зберегти свою владу, по-друге, йому цікаво знайти гроші. Він використовує і Москву, і Брюссель для того, щоб себе обагатити. Якщо він там знаходить якусь можливість, він там і до Китаю їздить. Тому він шукає просто гроші, йому не важливо, звідки вони йдуть. З приводу якраз таки відносин в рамках російсько-української війни, то тут Вучич займає таку позицію помірковану, я би так сказав. Йому важливо зберігати хороші відносини з Брюсселем, тому він засуджує атаки Росії з позиції того, що він бачить, що це вторгнення на незалежну територію країни, що Росія підриває суверенітет нашої держави, що це йде проти міжнародного права. Йому дуже подобається, що Україна не визнає незалежність Косово, і я особисто думаю, що в нього частково ця зацікавленість в Україні полягає в тому, що Росія відома створенням таких от проксі-режимів, там, умовно, Придністров'я і ЛДНР, для Вучича виглядає дещо схожим на Косово. І тому, поки ми не визнаємо Косово, він не буде визнавати оці от псевдорежими, які створює Російська Федерація. Але, як ви правильно зазначили, він не засуджує російську агресію в деклараціях. Я більше того скажу, він і цього року на саміті України Південно-Східна Європа не підписав декларацію, яка там направлена на підтримку України і засудження російської агресії. І да, він був на параді перемоги 9 травня, його там посадили дуже-дуже далеко від великих дядь. Він там сидів, якщо не помиляюся, десь дуже-дуже далеко, на останніх рядах, взагалі не зрозуміло з ким. І він, коли був у Москві, він в більшості своїй говорив з Путіним з приводу праці в енергетичній сфері, в першу чергу Росатом і там поставки газу, нафти і все таке. Тому що Вучич, держава, вона досі залежить від енергопостачання з боку Російської Федерації. Попередньо там намагаються зараз трошки обмежити вплив російських енергетичних компаній на економіку країни, але це настільки затягнутий процес, настільки повільно він відбувається, що очікувати якихось швидких рішень не треба.
1: А що дотично Брюсселя? Ви вже почали казати, що в Брюсселі звернули увагу на спроби придушити протести. Що відбувається зараз на лінії Білград-Брюссель, улічуючи те, що Сербія з'являється кандидатом у Євразв'яз аж до 2012
0: року? Я, мабуть, почну з 24-го року, якраз коли протести почалися. Там ситуація була яка? Партія Вучича, СНС, вона є частиною Європейської народної партії. А Європейська народна партія – це партія Урсули фон дер Ляйн, тобто голови Єврокомісії. Там намагалися перший час якось отак от, ну, дійти до компромісу. Було видно, що кожен раз, коли Вучич зустрічався з Урсулою фон дер Ляйн, вони були більш-менш на рівні, це перше. І кожен раз, коли вони зустрічалися, там було певне оттіпіль по відношенню до студентів якраз. Їх там менше били, деяких людей звільняли з в'язниць, ну, жест доброї волі, що називається. Але потім проходив час, жорстокість поверталася, і це була така от чехарда, яка постійно себе змінювала. Тобто спочатку ми хороші до студентів, далі ми погані, і оце повторювалося. Потім, як я вже згадував, відбулася акція, коли студенти проїхали велосипедом від Белграду до Страсбургу. Це дуже тривалий маршрут, вони там за це майже два тижні їхали. По-перше, це підняло розуміння, ну і свідомість якраз таки європейського населення, що в Сербії щось відбувається, це перше. І друге, це звернуло, ну, безпосередню увагу представників Європарламенту, тому що до них прийшли, їм надали докази. Коли ці представники Європарламенту поїхали до Белграду і побачили, що там відбувається, і більше з тим стали жертвами якраз таки режиму, то реакція одразу змінилася, почалися розмови про те, щоб, по-перше, виключити СНС з партії ЄНП, ну, якраз таки Європейської партії ЄНП. По-друге, по відношенню до Вучича вже почали ставитися, ну, більш, я би так сказав, радикально. Тобто, вже не приховувати слова. Там Марта Кост, це от єврокомісарка, яка займається зовнішньою політикою, вона, ну, вже не прикривалась у якимись такими маленькими засудженнями, вона прямо казала, що відбувається, і відбувається дуже погано. Останнім цвяхом стало прийняття законів Мрдіча. Вони були прийняті на початку цього року, 26-го року. Ці закони дозволяли переслідувати прокурорів і суддів, які були опозиційно налаштовані до Вучича, тому що от в всьому цьому режимі все ще залишалося більш-менш незалежно, ось, ну, декілька суддів були прям реально незалежними, і вони дивилися на ці всі справи проти студентів з нормальною головою, бачили, що це просто політично мотивовані справи, які не мають під собою нічого. Так от Вучич прийняв ці закони, почалися пошуки якраз так його там зняти з посад, і це стало сталим цяхом, тому що це прямий регрес по усіх реформах Сербії. І коли відбулися ці от засідання нещодавно Європарламенту з приводу того, щоб подивитися, яким чином просувається Сербія. Сербії заблокували порядка мільярда євро дотацій на розвиток і прямо сказали, що Сербія вже просто відмовляється євроінтегровуватись до країни, треба запускати процес того, щоб просто відмовляти Сербії навіть в статусі кандидат, тому що це ненормально, то, що вони роблять зараз. Поки що ми якраз знаходимося на цій от позиції, коли не зрозуміло, що буде далі з виборами. Поки що, я так розумію, європейські інституції теж чекають подивитися, що з ними буде. Якщо там переможуть умовно студенти, я одразу скажу, рух студентів, він більшості своїй підтримується проєвропейською складовою Сербії. Там, звичайно, є і проросійська складова, яка просто проти Вучича. Але більшість цього руху є проєвропейською. Я думаю, що якщо вони переможуть, то якраз Сербія повернеться на трек до євроінтеграції.
1: І у цій сувязі перейдемо якраз до сербсько-українських політичних і економічних відносин. Чим вони сьогодні характеризуються і які тенденції ось у тим, що є, поки що відложимо це можливі перемоги опозиції на виборах, які тенденції переважають?
0: У нас дещо дивні відносини, як вже зазначалося, Сербія не зовсім так сильно підтримує нас на фронті якраз таки російсько-української війни. При цьому, того, що нам відомо, сербські оборонно-промислові компанії продають нам зброю, зазвичай не напряму, а там через інші країни, але все ж таки продають. Там був навіть певний скандал в російській медіапросторі з приводу того, що як так братський народ, виходить, сербський, робить так, щоб Україна перемогла в війні. Це перше. Далі там ще було декілька засуджень з боку парламенту, спікерка парламенту Анни Брнабіч. Ось вона там казала, що серби – це не братський народ Росії. Це там теж був якийсь вибух у медіапросторі. А якщо дивитись на більш субстантивне, щось конкретне, у нас йдуть перемовини з приводу того, щоб створити угоду про вільну торгівлю з Сербією. Це доволі популярне рішення, я би так сказав, тому що у нас збільшилися торгові обороти з Сербією на майже 100 мільйонів доларів США порівняно з 24-м роком. Це я говорю за 25-й рік. Ось, тобто у нас там було за 25 рік порядка 450 мільйонів доларів торгового оборіту. Ми в більшості своїй ведемо співпрацю якраз таки у сфері там чорних металів, руд, ми їм експортуємо, а від них отримуємо якісь промислові товари, обладнання, пластмаси і так далі, полімери. Ну така більш-менш адекватна співпраця. Ми намагаємося зараз посилити експорт до Сербії, щоб наше торговельне сальдо воно було позитивним. Це от означає, що ми будемо більше експортувати, ніж імпортувати. З приводу політичного ще можу зазначити, що зовсім нещодавно наші спікери парламентів, наш спікер Стефанчук і їхній спікер Брнабіч, вони об'єдналися і запустили платформу, якраз таки, за якою спікери парламентів об'єднуються, і вони там разом говорять з приводу реформ, направлених на євроінтеграцію. Ну і як же ви зазначали, у нас регулярно проводяться ці зустрічі з формації Україна, Південно-Східна Європа. Європа. Вучиш постійно не підписує там ніяких документів, але то інша історія. Ну і президенти час від часу зізвонюються, це теж факт. За 25 рік вони там двічі зізвонювалися, було декілька візитів.
1: Можна так сказати, що українсько-сербські відносини, вони в принципі не тільки заховалися, я маю на увазі і політичні, і економічні, але і розвиваються. Тобто є ніякий рух наперед і в принципі не все так дренно. Коли є можливість для поляпшення. Які політичні сили повинні прийти у Сербії після ось цих можливих виборів?
0: Треба бути реалістами. Якщо дивитися на нинішні опитування, то список студентів, він за опитуваннями незалежними лідує. Вони набирають порядка 45% підтримки. Партія Вучичі отримує там порядка 36%, і решта партій маленьких, вони, скоріш за все, не пройдуть виборчий бар'єр у 3%. Це означає, що студентський список переможе на виборах, якщо вони відбудуться сьогодні. Тим паче, якщо опозиція ще об'єднається навколо них і скаже людям голосувати за студентський список, а не за себе. Опозиційні партії, вони точно не переможуть на цих виборах, тільки може перемогти студентський список. І студентський список сам по собі є розголошеним рухом, який в першу чергу дивиться на проведення внутрішніх реформ у своїй державі. Вони зацікавлені у знищенні корупції, вони зацікавлені у знищенні, як вони називають, державної мафії. І вони націлені на проведення, в першу чергу, внутрішніх реформ. Але і разом з цим, як вже зазначав, вони є проєвропейськими. Якщо переможуть вони, скоріш за все, у нас ще краще будуть відносини з Сербією, тому що Сербія нарешті доєднається до цих оцих заяв, до санкцій проти Російської Федерації. Все ж таки, тут треба дивитися, як дійсно як буде далі, тому що поки невідомо, студентський список, вони максимально тримаються подалі від зовнішньої політики. Вони, звичайно, співпрацюють з Європейським Союзом, як вже було зрозуміло, але з інших політичних заяв вони нічого не кажуть про Росію. Вони максимум сказали про те, що Косово – це має бути частиною Сербії. Оце все, що вони сказали. Тому поки складно загадувати, але я сподіваюся, що ті саме вони будуть більш проукраїнськими, порівняно з Вучичем. Я можу тільки сказати, що те, що зараз відбувається в Сербії, воно має шанси змінити загальну політику на Західних Балканах. Сербія, ну, як можна зрозуміти, є центральним гравцем якраз в цьому полі. І те, що відбулося в Угорщині з виборами Петра Мадяра, воно дещо посилило якраз таки оцю віру в те, що зміни можливі. Я просто одразу звертаю увагу, наскільки ось пов'язаний регіон, що ось вибори в Угорщині вплинуло на те, як зараз відчувають себе люди в Сербії. Що вони теж вірять, що вони зможуть побороти цього політика старої закалки, який давно сидить при владі, там порядка 12 років, що вони зможуть його побороти. Знову ж таки, дуже сподіваюся, що їм вдасться це зробити, тому що всім буде від цього краще, і регіону від цього буде краще, і Європейському Союзу від цього буде краще, і Росії від цього буде гірше.
2: Праз українською призму. Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Informacja.
1: 10 chwilin pośla 15 godziny u Polszczy, tolkisz pośla 16 u Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaj usich tych, jakie wiarnuli się już z pracy i ukluczyli się u nasze fir. Witaj tych, jakie odpoczywajuć. Witaj usich słuchaczów naszego radio. I już o chucieńka pierachodzim da sustreczy z naszej siądniaśniej hościaj. Piśmiennica Juhasia Kalada tolki cia pierpa wiadomila u swoich sąsiedkach, że wyszła pierwsze wydanie jej najpierwszej skandalnej книги «Головная помилка Афанасія». Твор був надрукований ще 20 років тому, після чого книги авторки не виходили аж до 2025 року. Сама Юхася Каляда призналася, що дякуючи цій книзі вона довідалася, що таке хейт, задовго до з'явлення цього слова. Чому Юхася Каляда не видавала книги стільки год? І чи твор «Головная помилка Афанасія» почав життя на нову? На гетія і інші питанні відказує Юхася Каляда у гутарці з Юлією Шівець.
2: Гость рації.
3: Добрий день, поважані слухачі. У гостях у нас сьогодні письменниця Юхася Каляда. Добрий день.
4: Вітаю.
3: Акурат такая нагода поразмовлять, это перевыдание твоей книги, якая вышла у першиню еще в 2005 году, а теперь это перевыдание «Головная помылка Афанасия». Такая достаточно интересная история, ты написала, что книга належит читачам, а не тебе, и тому ты все ж таки погодилась на перевыдание. Можешь сгадать эту историю, чему все ж таки читачи прочитают, смогут отримать новое выдание этой книги?
4: Так, книга упершиню вышла у 2005 годе, а перевыдадзеная она была так само у 2025 годе, как и моя другая книга, праз 20 годов после першого выдания. И я только праз год наважилась про это поведомить у своих соседках. Тому что я, как я и описала, была таких ускладанных дожиненнях с этой книгой. І коли друга книга рихтувалася до видання, то я вельми радувалася, що про першу вже всі забули. І тому я ожидаю такий другий дебют, нібито. Нібито з'явилася ось нова письменниця Юхася Каляда у 2025 році. Думаю, як добре, що мені не пригадають знову моєї першої книги. Літерально, як у кіно, як у книзі, як у сюжеті літературному. А з письменниками весь час відбуваються різні сюжетні речі. Таке відчування, що ми собі пишем книги сами и сами в них потом живем. Литерально тогда мне пишет Валентина Барбара Андреева и кажет, что давайте мы вас выдам, а вот у нас окно у прозу есть. Творы после Короткевича, умовно кажут, что написаны. И я, конечно же, кажу, отмовляюсь. Не кажу, дякую велике, вельми приемно. А это я, как бы, хопит из меня и первого разу, после чего я доведалась, что такое хейт, еще когда такого слова навод не было. Але дякую велике, шановные спадарыни Валентина Синя Барбары, и она меня переконала. И она рассказала мне, что это частка литературы. И я погодилась, я разумею эти аргументы, больше за то, я с ними сгодная. Книга, она не письменнику належит. Когда письменник ее опубликовал, все, он не может никакие правки вносить. Чему книга належит читачам, а не письменнику? Потому что читач — это соавтор книги, это феномен литературы. Когда человек читает книгу, он себе уявляет, это и кино глядит в своей голове, и у каждого оно свое, у каждого читача створяет себе свою книгу. То бок он фактично без умовностей, без

0: інтеграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Розмова з сьогоднішнім гостем рації вже за нами, але був ще сьогодні гості рації з уваги на те, що захотіли бути разом з нами у гэты апошні день ліпеня. Так, для некоторых это вельми сумное, что уже месяц каникулов за нами. Кончается липень, от завтра уже жнивень. Але еще ж таки добра, что гэты липень кончается солнцем. Бо чапер можа еще раз распавяду вам крышку уже нават больш про надворье. За окном бачите солнца, и это вельми добра, бо саправды у нашем регионе вельми тепла, температура от 28 до 32 градусов. И эта температура покуль что еще утримывается. Але поводли синоптикау, вечером могут у некоторых регионах чи районах нашего Памежжа пайщі короткочасовые дожджы. Ночью так само будет воблачно, а температура от 20 до 22 градусов. Так что ночь так само будет теплой. Ночью вечер будет легкий, чиск у норме. Завтра далей можно спадзяваться короткочасовых дожджов и температуры от 23 до 29 градусов. Так что, здається, прийшли і знову теплые дні, і вони ще крыху утримаються. Дык. Кончаем только ліпень, а ще увесь жнівень перед нами. А у нашим ефіри, у Дні з раціяй, у п'ятницю 31 ліпеня, перед нами ще одна пісня, а зараз потім і Яна Запольська, і бізнес, і фінанси.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Ви слухаєте «Дня з рація» і 22 хвилини застаються до 16 години у Польщі і 17 у Білорусі. Ну що ж, сьогодні, так як я вже говорив, маємо пошній день ліпеня, завтра починається жнівень, і завтра, зрешті, я спаткаюся з вами так само в ефіри нашого радіо, так, з раніці запрошаю 8 годин на суботню раніцю з рацією, 8 годин у Польщі, 9 у Білорусі, але так само запрошаю некілька хвилин після 16 години на поетичні роздуми. А коли починається жнівень, то скажу вам кришку, яка є на дворі, чекає нас у тим же місяці. І так у жнівні на Білосточині і на Градзенщині чекається теплає летнє на дворі. Починаючися з умірених температур від 24 до 27 градусів Цельсія, перемінної облачності і короткочасових дощів. Думав, що буде більш конкретно і більш вам скажу, ну але що ж, кожного дня можемо чогось сподіватися. Ну то може поглядимо, як буде виглядати початок теж місяця, від 1 до 10 жнівня. Денні температури будуть триматися у межах таких, яких я вже назвав, 24-27 градусів, ночі від 14 до 16 градусів. Переважать буде сонячне надвор'я з невеликим ускладненням в облачності. У середині місяця і у кінці місяця денні показники часом підніматися будуть від 28 до 31 градусів. А потім уже до кінця місяця температура буде зніжатися. І ночью гэта ж температура буде ад 12 до 14 градусів. Побачим, наколькі ўсё гэта праверыцца, але сёння яшчэ маем ліпень і запрашаю вас яшчэ больш сардэчна ў тое, каб былі вы разам з намі ў гэты дзень, разам з Радіо Рація.

0: Радио.
1: П'ять хвилин застається до половина п'ятую після обіду у Польщі, половина шостую в Білорусі. І може тепер скажу вам ще крихи про надвор'я, яке перед нами. Тепер, як бачите, доволі тепло, температура доходить до 30 градусів, а ночі має бути облачно. Раніше ще вечором можна сподіватися короткочасових дощів. Ночі температура від 20 до 22 градусів. Вечір легкий, тиск у нормі. Завтра у нашому регіоні, на Білосточчині, Городянщині і Бірощійщині, треба сподіватися короткочасових дощів і температури від 23 до 29 градусів. Продовжаємо день з рацією у п'ятницю 31 липня. Тепер ще Давид Подсядло, а зараз потім Марина Савіцька і культурне життя білоруської діаспори.

0: Leta heta czas padarożał niż inszym po Polszczy. I kaliby jeszcze nie wyraszyli kudy odprawica na wychodne, a warto zawitać u Krakał, byloju stolicy Ukrainy. Da pamachczy odkryć hety horad po bielorusku, ciepier może pierwszy drukowany bieloruskomowny hajt, jaki padrychtował bloger i ekskursowod Gleb Lapiejka razem z dizajnerkaj Aleksandraj Mulińskaj. U im 44 odmietne miastiny, od historycznych pomnikał i muzejał do kawiarniał, restoranał i inszych lokacji, jakie warto nawiedzać. Sam Gleb każe, że chciał stworzyć nie czarchowy turystyczny dawiednik, a zrucznego spadarożnika dla Białorusa, jaki ja odkrywają Krakał.
1: Mnie zauć Gleb, ja rodem z Mięsku, zjechał u 21 godzie, бо я працював журналістом незалежним. І ну, з часом так отримався, що опинився у Кракові. І мене завжди тягнуло робити щось тут на місці, тобто ціную фізичний контакт, як би зустрічі з людьми живцом. І, ну і ніяк воно все прийшло до того, що хотілося людям розповідати про Краков, бо я і для себе не мог знайти нормальних каналів інформації про Краков, ну ніяких новин хоча б і тому подобного. Не було білоруських блогів про Краков фактично. Користуючись своїми журналістськими інструментами цікавностями, тобто я ведаю, як це збирати інформацію, розповідати людям, прийшов до ідеї, що треба робити блог. Ну і плюс мені некоторі знайомі часом казали, мов, Глеб, а ти там не думаєш, який-небудь блог може про Краков зробити, щось таке. І я от прийшов до цієї ідеї. Ну, у 25-му році я поспробував почати, потім на літо трошечки перепинок зробив, і осінню вже усерйоз зайнявся цим блогом, а вже у соковіку перша була публічна екскурсія. У нас є активісти діаспори, які вельми давно вже живуть у Кракові, вони 10 років тому підрихтували екскурсію по білоруських містах Кракова, по білоруських містах історії Кракова, і ось вони мені передали напрацовки усі, і я адаптував їх під себе, і тепер так само ладжу ось у тим ліку цю екскурсію, це не єдина моя, але ось одна з таких самих класичних моїх.
2: І ось цікаво дознаться по вашим журналістським погляді і погляді гіда, наскільки за останні роки змінився Краков під впливом теж білоруської діаспори, нової білоруської міграції, що білоруси принесли в життя города? Чи може бути справді є такий стереотип, що агулом немає ніяких білоруських місць у Кракові?
1: Коли ви маєте на увазі сучасне, а-ля кафе і тому подобне, то, на жаль, їх практично немає, їх буквально одинки. Є, наприклад, місце, де морозиво роблять білоруси, доволі хороше місце, воно вилучається на фоні інших. Але ось ніякі кав'ярні, от менавіто, як це білоруси-білоруси, то от прям такого немає. Є пара місць, які зроблені, наприклад, там білоруською українець, ці там білоруси-полька ведують такі місця. Але, ну, коли ми менавіто кажемо про те, як ніяк проявлялося ідентичність білоруська з основальником міста, то так, такого, на жаль, у нас нема. І тому гайд – це не про білоруський Краков. Мой гайд, ну, у мене, відповідно, уже давно, з 24-го ще року, була ідея створення гайда по Кракові. Він не сфокусований на білоруські місця, ну, тому що їх вельми мало для такого гайда. Про Краков. Просто про Краков на білоруській мові. Тому що моє міркування таке, що, ну, на білоруській мові не треба казати тільки про Білорусь. Я хочу демонструвати, що на білоруській мові можна просто що угодно розмовляти, хоч про Латинську Америку. У мене є плани по іншим гайді, які буде ось про гета, але це вже, напевно, на наступний год, на 27-й. Йон вельми сучасним дизайном, тобто, як вилучатися на фоні усіх гайдов, які існують, які, звичайно, вельми класичного формату. Йон має інтерактиви, як не просто пасивне читання, як можна було десь і там проліть каву навіть на сторонку гайда, десь написати щось, десь бінго, переклеїти там стикерочки, вирішити кросворд, поставити туристичні печатки, штампи.
2: Потрапив у ваш гайд слід з Скарини у Кракові, і наскільки агулом Скарина обозначена на вулицях Кракова? Може, мається ніякі шильди, інформація?
1: Да, Скарина там згадується у гайді. Єсть таке. Тому що я граю у гайді музей Ягеллонського університету, і, відповідно, музей знаходиться у будинку, у яким вчився Скарина. Про його згадка єсть. У плані впливу на... Вертаючись в тому ліку до вашого питання і про вплив білорусів у Кракові і Скарини. Поляки без поняття про Скарину, і тут тільки ніякі історики хіба можуть ведати. А так, ні, тут нічого такого нема. Наколько я ведаю, в головному будинку Ягеллонського університету є табличка про його, але я сам, широко кажучи, ще не бачив, тому що пройти часом може бути проблематично туди, тому, і це, в принципі, єдине згадка про Скарину у Кракові, менавіто, як зроблене поляками ніяким чином. Уплив білорусів на Краков, мені складно сказати, казать які ён, ці ён ёсць нейкі вялікі. Трэба разумець, што нас тут каля 10 тысяч чалавек. Большага гэта айцішныя релаканты, таму што тут шмат офісаў айцішных кампаній. Тобак гэта даволі дарослая дыяспара, шмат дзяцей, і гэта дыяспара айцішная. І гэта не дыяспара бізнесменаў, скажам так, это якая будзе адкрываць актыўна месца. Вот у Варшаве такіх нашмат, як разумеем, больш. Гэта не настолькі культурна арыентаваная, як у Беластоку, напрыклад, дыяспара. Тобак яна наша кракуска, яна больш такая нейтральная, мне хочуць сказаць, у плане яна не, ну, мне складана сказаць, што мы вылучаем у нейкай адной канкрэтнай сферы. Але яна дастаткова вялікая і зацікаўленая ў мерапрыемствах, тобак вот пікнік Летуцень той жа збірае кожны год па некалькі тысяч чалавек. Прыкладна тысячы там 2,5 беларусаў это дакладна прыходзіць за адзін дзень, што абалдзець як шмат.
2: Дзякуй вялікі за камплементарныя заўвагі наконт беларускай дыяспары ў Беластоку. І хацела вас пытаць, ці маюць усё ж такі ў Кракаве хоць якая-небудзь беларускамоўная інфармацыйная шыльда на гістарычных месцах, ці ў планах у вас ёсць нешта такое усталяваць?
1: У нас ёсць такая задумка, але гэта ж бюракратыя, і гэта вельмі доўга і цяжка, таму не даходзіць да гэтага, але я думаю, як-небудзь зоймемся, таму што у нас ёсць будынак у цэнтры Кракава, у якім была друкарня, у якой у 1891 годзе надрукавалі першы тыраж дудкі беларускай Францішка Багушэвіча, самы першы тыраж. Вось, адкуль пайшла цытата: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». А зараз то будынак універсітэта Яна Павла II. У астатнім у беларускамоўных таблічак я не прыгадваю. Ёсць такая цікавостка в Авелі, на у Каралёўскім замку, і ў гэтай катэдры ёсць капліца, якую зрабіў для сябе і для жонкі сын Ягайлы, Казімір IV Гілончык. І вось у гэтай капліцы выбіт надпіс на старабеларускай мове, яшчэ ў 1470-х годах. І тое, што гэта старабеларуская мова, пацвярджае нават музей народовы Польшчы, то бок гэта не нейкае спрэчнае пытанне, якая гэта мова. Таму такі ў нас таблічкі беларускія ёсць у Кракаве.
2: І толькі зараз спытаць пра помнік Адама Міцкевічу ў Кракаве, ці з'яўляецца гэта беларускім месцам, ці трапіў ён сапраўды ў ваш гайд, і ці ведаеце вы пра гэту спрэчку знакамітую, ўсё ж такі чый гэта паэт, бо ў прынцыпе ён жа і ніколі пры жыцці не бываў у Кракаве.
1: Я не люблю гэтай спрэчкі пра спадчыну, я лічу, што ён і наш, і ваш, і я не дадаваў пра яго ў гайд, таму што я не бачу вялікага сэнсу. У мяне гайд, ён пра вот там, дзе размова ідзе пра такія месцы культурна-гістарычныя, то я прапановую людзям некі новы погляд на іх. То бок Мрэцкі касцёл, я, да, канешне, згадваю пра яго, але я не кажу там: прыйдзіце, зрабіце фото Мрэцкага касцёла, а я кажу: прыйдзіце ў 11:50, калі адкрываюць драўляны алтар у Мрэцкім касцёле.
0: Глеб Лапейка, з якім размаўляла Вольга Сямашка, рэгулярна праводзіць экскурсіі па Кракаве на беларускай мове. Апошняя з іх адбылася 31 ліпеня ў межах Лету тыдня перад пікніком Летуцень і была прысвечаная беларускім мясцінам у гісторыі горада. Паводле арганізатараў, такія маршруты маюць на мэце не толькі пазнаёміць удзельнікаў з Кракавам, але і зрабіць больш бачнай беларускую культурную прысутнасць у польскай гарадской прасторы.

Уже только 6 хвилин остается до конца другой годины дня. Зарация и у пятницу 31 липеня. И до нового выпуска новинок у 18 годин у Польши и 18 у Беларуси. А сярод тих, які я прочитаю Валя Лаєвская, почуєте між іншим і об тим, що політв'язнями признаний я ще 8 чоловік, і що люди з СІЗА відправляють на уборочную, у тим ліку у виходні і святочні дні.

0: Radio Racja!
1: A w naszej programie wiernim się jeszcze do temy, jaką anonsowała już u swoim materiale Anżelika Lkowska. W Ukrainie petycja zaklikam zmienić ukraińskie zakonodawstwo i dozwolić przyswoić zamieżnym gromadzianom i osobom bez gromadzianstwa zwanie Heroj Ukrainy zabrała nieobchodną kolkaść podpisów. Za tej inicjatywą stoi udawa białoruskiego dobrochwotnika Aleksieja Lazarowa Weronika Janowicz. Jana każe, że szlach do tego wyniku był nieprosty. Niekilka miesięcy iszł zbor podpisał, u jakim aktywna udzielniczali białoruska diaspora i gromadzenie Ukrainy, jaki ja podtrzymali ideę uszanowania zamieżnych obaronców. Każa Weronika Janowicz.
2: Саме типа основне, чого ми чекаємо, то того, щоб петицію розглянули. Зараз вона знаходиться вже у статусі очікує на розгляд. Результати цього розгляду вони будуть опубліковані так само на сайті, так зазвичай роблять. Ну, це з того, що основне. Ми на цьому не спиняємося, бо у нас ще є матеріали, які вийдуть трошки пізніше, такі ґрунтовні про звання Героя України, про іноземних доброхотників. Є ще інші канали, по яким ми так само притягуємо увагу. Ось, тому якось так. Зараз ми можемо трошки видихнути, тому що ми зробили велику працю своєї маленької команди і трошки відпочити, бо ну, насамперед, це для шмат людей це була історія, що ти починаєшся зранку і глядиш, скільки підписів, а потім ввечері кладешся спати, так само глядиш, скільки підписів вже зібрали, бо це були такі тяжкі 3 місяці, але нам нас отрималося, і дякуючи команді першої чергу нашій.
3: А ось цікаво, а хто найбільш підписав цю петицію? Громадяни України?
2: По-перше, ця петиція була орієнтована на громадян України, тому що нам були потрібні голоси. Шмат українців підтримало, шмат військових українців, звичайних цивільних людей, іншоземних доброхотників з Америки, з Британії, вельми шмат у соціальних мережах так само підтримували нашу петицію. Білоруська спільнота так само приймала уділ у розповсюдженні допомоги, але мета була не білоруська аудиторія, мета була українська аудиторія. І тому зрозуміло, що українці були більш залучені у просуванні петиції.
3: Як виглядала ситуація в Україні до збору підпису для петиції? Чому заміжники в Україні не можуть отримати звання Героя України?
2: Іноземці не могли отримувати і поки не можуть отримувати звання Героя України, тому що це між українським законодавством стосовно політики нагородження. Але при цьому ми маємо правовий прецедент, уже, що після Революції Гідності були внесені правки, що ті, хто іноземці є героями Небесної Сотні, вони можуть отримати звання Героя України. Тому, сходячи з цього, ми якби нашу компанію таку маленьку, щоб змінити це для іншоземних доброхотників, тому що ті, хто підписав, хто розпосюджував і хто був в нашій команді, ми всі впевнені в тим, що нагородні політики мали бути справедливості і не має бути обмежень про паспорт, коли ми кажемо про героїчні вчинки, які дуже часто люди роблять посмертно, і що вони просто про свій паспорт не можуть отримати цю нагороду, це не зовсім правильно. По петиції, коли казати, наприкінці петиції пункти, які ми прописували разом з юристами, тобто це або що вони почнуть знову працювати з тим законопроєктом, який зараз знаходиться в Верховній Раді, або сам президент має право скористатися правом законодавчої ініціативи не праз Верховну Раду, а менавіто зі своєї ініціативи внести цю зміну у закон про державну нагороду України.
3: Чи можемо ми сказати, що таке агулом рішення важне не тільки для сім'ї Ці Лазарова, але й для всіх заміжників, які обороняють Україну? І для вас особисто, спадарня Вероніка, це впливає

0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
1: Білосток і Подляшшя.
2: Афіша культурницьких подій на виходные 1 і 2 жнівня. У суботу 1 жнівня у Білостоку відбудеться презентація книги вірша у Юрія Гуменюка «І криш камінне вирості як древа». Так само відбудеться презентація поетичної серії «Брукаванка», у якої вийшов зборник. Зустріча почнеться о 17 годині у хабі «Нова земля» у Білостоку. Центр культури у Міхалові запрошує на свята примацьк «Беседа 2026», якая відбудеться у суботу 1 жнівня. Сьогоднішнє видання буде особливим, бо сполученим за святкуванням 30-годця гурта «Примаки». На сцені так само виступять спеціальні гості і зорки вечора, у тим ліку «Свада і Нічос». Так само буде шмат цікавих заняткаў для усієї сям'ї, конкурси з призами, феєрвірки, регіональна кухня, кіоски з рукоділлям, парк атракціонів. Початок о 17 годині у городському амфітеатрі у Міхалові. У суботу 1 жнівня у Білостоку ладять городський квест «Білосточок». Пройде він, відомо, у районі Білосточок. Можна буде познайомитися з історією і сучасністю цієї частки міста і виграти приємні призи. Початок о 11 годині, місце збору – площа Ксенза Сопоцькі. Супрасль і Білостоцький павет узгадваюць Варшаўскае паўстанне. У суботу 1 жнівня о 20 годині у Саскім парку Супраслі пачуем незабароненыя пісні Варшаўскага паўстання у выкананні супраскага парафіяльнага хору Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы Польшчы і моладзевага аркестра пад кіраўніцтвам Януша Фідзюкевіча. Так само будуць співаць супраскі хоры старэйшых класаў і дзяцей са школаў і дашкольных установаў. Будуць так само рэканструктары, супраская копія Кубуся і успаміны пра паўстанцаў. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае ў нядзелю 2 жніўня на чарговы фэст з серіі «І там жывуць людзі». У гэты раз адбудзецца ён у вёсцы Дзяніскі пад Бельскам Падляскім. У праграме канцэрт з цудоўнымі выступоўцамі, крама з беларускай літаратурай, народныя рамёствы і сувеніры, фотавыстава «І там жывуць людзі», гульні і конкурсы з прызамі, а таксама спецыяльная фотазона. Пачатак о 15 гадзіне ля вясковай святліцы ў Дзяніскіх, што ў гміне Бельск Падляскі. Белостоцкий осяродок культуры в рамках Подляской академии культуры запрашае у неделю 2 жнивня на прогляды фильму «Великая Варшава» и сустрэчу с актером Томашем Зінтэком. Початок о 15 године у кинотеатре «Форум». 44-е дни хорошче. Субота стане святом спорту и истории. Сярод іншага у музеї палацовых интерьеров открыется усходний павильон, где будет презентованная гравюра на медзі 18-га стагоддзя Міхаэля Генрыха Рынца з выявай палацу Браніцкіх. Кульмінацыяй фестывалю стане штогадовы дамініканскі кірмаш. У нядзелю 2 жніўня з 12-й гадзіне адкрыецца зялёная зона перад музеем палацавых інтэр'ераў у Харушчы. Ператворыцца яна ў яркі цэнтр падзеі. Наведвальнікаў чакаюць гандлёвыя і рамесныя кіоскі, дзіцячая забаўляльная зона, шоу і прэзентацыі. Одной из головных славутостей дня станет Кубок Европы по Стронгмен Хорошч 2026, а так само видовошные конные выступы коронной гусарской хоругвы.
0: Афиша. Культурное житье региона завтра.
1: Белосток и Подляшье.

0: A usiąż taki ad polityki ciążka ucieczy nabat u piatnicu wieczorem. I dwoma stóżkami związanymi z politykaj zakończym siądniaszni żywy efir Radio Racja. Dzień z racjaj. A paczniem ad woli siamaszki i koordynacyjnej rady. Koordynacyjna rada przyjęła rezolucję o krótkim stale po pierodoleniu politycznej kryzysu i umacowaniu niezależności Republiki Białoruś. Za dokument 30 lipienia przegłosowali 67,1 delegata. U koordynacyjnej radzie zajawiają, że chaworka nie idzie prachutki opieramowy, ale prachatowność białoruskich demokratycznych sił do różnych wariantów rozwicia podzieje w Ukrainie. Spiker koordynacyjnej rady Artyom Bruchan u komentarzy Radio Racja odznaczył, że przyjęta rezolucja ważna jak sygnał gotowości do buduczych wyklikał.
1: Wczoraj odbyło się głosowanie, сегодня опубликована informacja. Фактично резолюцію ось вступає у силу з того дня, як коли вона прийнята. Це упершиню, коли координаційна рада прийняла таку офіційну позицію по круглим столам в цій концепції, підтримала її. І тут дуже важливо зазначити, що 85% від проголосувавших, 60-71 підтримали цю резолюцію. Супраць там виказалися тільки два чоловіка увогуле, остатні всі підтримали, ці устрималися. І мені подається, це ось такий політичний сигнал, що представничий орган демократичної частки білоруського громадства пропонує у якості найбільш прагматичного виходу з політичного кризису формат діалогу політичного у форматі круглого стола. І так само дуже важливо зазначити, що декларується ключовий постулат, підтверджує координаційна рада найвищою коштовністю державний суверенітет і незалежність Білорусі.
2: Це правда, резолюцію підтримали 85% делегатів, але були ті, хто проголосував супроць або стримався. Які основні аргументи гучали від їх? Бо недавно ми мали політолога Олександра Фрідмана, який акурат таки виказав скепсис вокруг буду круглого стола білоруських демсіл з режимом Лукашенки, мовляв, Лукашенку це не потрібно, і Москва не дасть такому діалогу агулом відбитися.
1: Розні підходи є. Справді, частка людей, які устрималися, вони менавіто про це і казали. Не зовсім погоджуюся з концепцією, що усе вирішає Москва, Білорусь все ж таки покуль з'являється незалежною країною, навіть з обмежуванням зовнішньої політики, оборонної політики, але внутріполітичну ситуацію Лукашенка контролює в Білорусі, і тому менавіто круглий стол може бути таким підмурком для того, як узмацнити ось цю суб'єктність менавіто Білорусі як держави. Але так, справді, є скептичні голоси, є голоси, які кажуть, що нема покуль моці з демократичними силами, як пропонують такі ідеї. І це нормально, це демократія, є критики, є скептики. Як ви бачите, 60 чоловік, 70 проголосувавших, це дуже моцна підтримка самої концепції ідеї, бо любые войны, любые конфликты скончиваются одними перемовами.
2: Пам'ятається, що ходи три назад політолог Дмитрий Балконець викладав акурат такий круглий столик один з варіантом транзиту влади у Білорусі. На сьогодні, чи є вже якісь сигнали або канали комунікації з представниками влади Білорусі? І це важливо агулом такий варіант справді, що круглий столик стане не просто шляхом перемовів, але і візьме сценар транзиту влади у Білорусі.
1: Сьогодні про це казати рано. Тут ми кажемо все ж таки, цю резолюцію демонструємо нашу готовність до такого шляху. Я розумію, що на сьогоднішній день ні Лукашенка, оточення не готове. Але сигнали, я так само думаю, можемо побачити з часом, плюс агулом ситуація зміняється. Але я лічу справді, що круглий стол це найбільш такий логічний, що тичиться транзиту влади, тут більш складано. На столі будуть лежати різні підходи. Як це буде виглядати? Ось у Польщі, наприклад, да, була дискусія навіть на ту такі у нас, на цей конт. По-різному воно може виглядати, потім критично хтось все буде відноситися. Але сутність у тим, що в будь-якому випадку некі вибори, які легітимізують те, що відбувається в Україні, повинні відбутися. І ось це, то буде це транзит влади, в якому форматі, парламентський, непарламентський, президентський, ці інші. Це вже наші наступні кроки, це наша праця. Пропонови видвигати, гіпотези, тези, ідеї. Це наша праця буде.
2: Ми вже обмірковували раніше у ефірі Білорусського радіо Рація обмірковання представниці Європарламенту Малгожати Гасіївської, яка виказалася дуже скептично об увагулі можливості діалогу білоруських демсіл і режиму Лукашенки навіть за круглим столом, як ви яго бачыце? Ці раіліся вы з еўрапейскімі калегамі па прыняцці гэтай рэзалюцыі ў Крымскай радзе, і як вы бачыце, якая рэакцыя можа быць у Еўропе агулам на вашу пазіцыю?
1: Мы сыходзілі з даволі зразумелай пазіцыі еўрапейскіх партнёраў, якая прапісана ў дакументах Еўрапейскага саюза і Савета Еўрапейскага саюза. 18 лютага 2024 года Саветам ЕС былі прыняты высновы адносна Беларусі, дзе 27 краін-членаў ЕС заклікаюць улады Беларусі распачаць сапраўдны інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных і справядлівых выбараў пад назіраннем АБСЕ БДІПЧ і ў адпаведнасці з міжнародным прызнанымі стандартамі. Гэта пазіцыя Еўрапейскага саюза. Менавіта вось тое, што там прапісана, хутчэй за ўсё, як кажуць, нагадвае вось дыялог паміж грамадствам і ўладамі, гэта той самы круглы стол, мы проста інструмент прапаноўваем.
2: Але сапраўды перспектыву, якія ўмовы павінны скласціся і галоўнае, у якім годзе, каб такі круглы стол сапраўды адбыўся і меў шанец прынесці вынік.
1: Ну, добрае пытанне. Умовы я магу, мы зараз пішам даследаванне на гэтую тэму, мы аналізуем нацыянальныя ідэалогіі, якія адбыліся ў Польшы, у Германіі і у Іспаніі. Ну, выглядае, што ёсць сапраўдны 4 рэчы, якія ствараюць умовы для такога нацыянальнага дыалогу ў той ці іншай форме. Ну, першая умова гэта, канешне, суб'ектнасць дэмакратычных сілаў ці апазіцыі. Гэта павінны быць суб'ект, з якім могуць размаўляць і дамаўляцца. І вось тут каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходы кабінет, офіс Светланы Ціханоўскай, вось гэта тыя суб'екты, якія могуць сфармаваць дэлегацыю. То бок суб'ект у нас ёсць. Першая умова выканана. Другая умова гэта, канешне, паслабленне Расійскай Федэрацыі. У той час там Савецкага Саюза, там, але так ці інакш, гэта паслабленне Расіі. Гэта ключавая ўмова, і мы бачым зараз дальнабойныя санкцыі Украіны, дзеянні Украіны, наколькі гэта паспяшае паслабленне Расіі. Ну, я думаю, паспяшае, наколькі гэта мы зможам адчуць як беларусы, я вось тут не ўпэўнены. Так ці інакш, мы назіраем адпаведныя працэсы. Гэта вось вельмі важна, гэта, мне падаецца, найбольш ключавая ўмова. Ну, трэцяя ўмова, зразумела, унутры рэжыма ці унутры уладных элітаў павінна сфармавацца групы рэфарматараў ці прагматыкаў. Па-розному іх можна называць, але гэта тыя людзі, якія будуць казаць, нам выгодней вось зрабіць такі крок, пайсці такім шляхам, чым вось далей сілавым спосабам утрымліваць уладу. Ну і трэцяе, чацвёртае, гэта прапанова плюшкі, да, ад партнёраў, што калі вось вы пойдзеце такім шляхам, што атрымае дзяржава, ўлада ці краіна. Ну і можа яшчэ дадаткова гэта гарантыі бяспекі для часткі номенклатуры.
0: У резолюції Координаційна рада підтримала проведення круглого стола з уділом демократичних інститутів Координаційної ради, об'єднаного переходного кабінету, офісу Світлани Тихановської, а так само представників органів влади Білорусі, які ажичавляють фактичний контроль над країною. Разом з тим, сама ідея отримала неоднозначну реакцію. Керівниця делегації Європейського парламенту по сув'язях з Білорусю Малгожата Гашевська раней адзначала, што любыя перамовы магчымыя толькі пасля рэальных зменаў.

на Юра Радио, на Вене Спорту. Мінське «Динамо» і МЛ «Вітебск» вийшли у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференції. У матчі у отказ мінчані заступили азербайджанському «Нафчи» 0-1, але по сумі двох зустріч перемогли з ліком 4-3. МЛ «Вітебск» другий раз обіграв Чорногорську «Сутєску» 2-1. У наступному раунді вітебляні зустрінуться з боснійським «Борецом», а «Динамовці» з португальською «Брагою». А ось БТ завершив виступлення у турнірі, проігравши швейцарському «Сьону» 0-4. Перший матч поміж командами завершився у нічию 1-1. Після другого раунду кваліфікації Ліги конференції Білорусь опустилася на 44-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тепер у активі країни 8,208 бала. Наперед вийшла Албанія, яка має 8,250. Міжнародна федерація хокея не допустила національну і молодівну збірну Білорусі до чемпіонату світу 2027 года. У організації заявили, що рішення прийнято з міркуванням безпеки і для заховання спортивної цілісності турніру. Збірна Білорусі і Росії відхилені від міжнародних спаборництв з лютого 2022 года. При цьому у травні 2026 були зняті обмежування для юнацької, а так само дорослої жіночої і дівочої збірних Білорусі. УЄФА може бойкотувати чемпіонати світу, коли ФІФА не відмовиться від плану продати частку комерційних прав приватним інвесторам. Поводлі повідомлення, за таку позицію одноголосно проголосували усі 55 національних футбольних асоціацій Європи. Коли рішення буде реалізовано, європейські збірні не візьмуть уділ у мужчинських і жіночих чемпіонатах світу, а так само у клубному чемпіонаті світу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білой Подляскі. Так само нас можна почуть на сайті rac.com. По всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, гэты час крыху падрабязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. У перший день жнівня надвор'я протягне визначать в область повышеного атмосферного тиску. У Беларуси по полночно-заходній полове доб'ється вплив фронтального поділу, який перемещається з території Польщі. Чекається переменная облачность. Уночі в особних районах по полночному заході, раніцей і днем, переважно по полночно-заходній полове республіки, пройдуть короткочасові дожди. В особних районах будуть назиратися навальниці, днем по полночі місцями моцні дожди. Уночі і раніцей місцями слабий туман прогнозується, вітер повдньовий чверть умеренный, местами порывистый, днем при навальницах моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 13 до плюс 19 градусов. На заходе Беларуси до плюс 21 градуса, а днем от плюс 25 градусов прогнозуется по полночи краины до плюс 37 градусов по поўднёвым заходе Беларуси. У неделю 2 жнивня захаваецца уплыў фронтальнага падзелу, які перемещается ў усходнім накірунку. Ноччу чакаецца воблачнае з праясненнямі, днём пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы ізноў жа прагназуецца, ноччу па поўначы месцамі моцныя дажджы. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, ноччу пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 16 да 20 градусаў, днём ад плюс 23 градусов по полночи до плюс 35 градусов по паўднёвому сходе Беларуси. Ось такое надворье нас, дороженьки, чакаем на початку апошняга месяца лету. Робите высновы, калі будете плановать свои перемешканні. Гурт Хубастанг с треком No Destination протягивая наш вечеровый эфир.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Білостоку і Гарудні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про прості поради по догляду до собою, які допоможуть змінити ваше життя. Справа в тим, що адмисловці стверджають, що прості щоденні звички вернуть способні вам радість жизни і життя і допоможуть змінитися до лепшого. Клопот об здоров'ї у емоційному стані важний для кожного, однак в умовах постоянної занятості многим складно знайти час на повноцінний відпочинок. Тим не менше, існують прості звички, які допомагають знизити узровень стресу і поліпшити самочування без кардинальних змін у розпорядку дня. Многие корисные практики можно легко вбудовать в повседневное житие, и они не потребуют додатковых годин в раскладе, а лишь здольные сделать день больше спокойным и продуктивным. Например, раять адмысловцы починать день без долгого откладания будильника. Одной из первых парадов стала вот такая техника худкого уздыму. После сигнала будильника адмысловцы рекомендуют в думках долечить до 5 от 1, а затем одразу сесть на ложек и подняться. Такий прием допомагает отмовиться от звычки стало откладать обуджение и худшее включиться у новый день. Паспрабаваць практику смеху так само рають психологи. Ще одна рекомендація – додати у ранішню рутину елементи так званої йоги смеху. Це можна робити під час, наприклад, душа чи чистки зубов, просто імітуючи смех на протягу короткого часу. По словах авторов этой методики, мозг нередко реагует на такий смех, гэтак же, як і на сапраўдны, дякуючи чому настрой може полепшиться, а узровень напружения знизиться. Раяць нам спеціалісти перетворити повсядзённую справу в момент відпочинку. Навіть звичайні хатні обов'язки можна використовувати як можливість відтягнутися від тривожних думок. Наприклад, під час миття посуду варто зосередитися на відчуванні теплої води, паху мийного сродку і м'якості піни, а не прокручувати у голові спіс справ на день. По дорозі на працю психологи рають зважати на приємні деталі навокал, пригоже древо, архітектуру, сонячне світло чи інші дробязі, які звичайно залишаються незауважними, і при цьому використовувати дихальні практикування. Коли на повновартісну медитацію не хапає часу, допомогти може проста дихальна техніка, відома як психологічний уздих. Для цього треба усього зробити глибокий вдих, та затим додати ще один короткий вдих, щоб максимально наповнити легкі повітрям, після чого повольно і повністю видихнути. Повторення це практикування, кажуть, некілька разів допомагає розслабитися і знизити узровень стресу. Головне і опушня звичка, яку рекомендують психологи, не забувати марити. Регулярно надавати некілька хвилин приємним думкам. Можна уявити, що важлива мета вже досягнута, наприклад, і у думках вернутися до щасливих моментів свого життя. І подобна практика допомагає настроїтися на позитивний лад, підтримує мотивацію і дозволяє хоч і ненадовго, але відтягнутися від повсякденних клопотів. Натурально, хоч такі звички не заміняють повновартісний відпочинок, наприклад, фізичну активність, або ввогулі здоровий сон, здоровий лад життя, але все рівно, це просто такі ось моменти можуть стати простим способом щодня надавати крихту більш уваги власному емоційному добробиту. Лепш не скажеш, виходні напереді, є шанець з початком нового місяця переасансувати своє кожнодённе клопоти, моменти і насамреч надавати їм крышечку больше позитивного.

0: Ukrainskoyu.ru.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. У червені сербский президент Александр Вучич заявил, что праз некалькі тыдняў, а докладней у канцы ліпеня, збирается пайсці ў адставку. Адзначу, что на момант запису перадачы гэтая адставка яшчэ не адбылася. У Сербии тем часам протягивается политический кризис, связанный с трагедией у городе Новый Сад, где 1,5 года тому обрынулся навес на чыгуначным вокзале, что выкликало массовые протесты и обвинувачивание улад у коррупции. Потребование новых и парламентских, и президентских выборов стало ледве не головным на протестах, основную частку яких складая студентская молодь. Ці можна лічыць, что Вучич пайшоў на сустрэч патрабаванням протестоўцаў, якая политическая ситуация складывается цяпер у Сербіі і як яна паўплывае на наш рэгіён, мы сёння гутарым з экспертам Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Уладзімірам Назарыем Гаўрышам. Добры дзень, Уладзімір Назарый.
3: Добры дзень.
2: Протесты в Сербии начались у листопаде 2024 года после трагедии на вокзале у Новом Саде, когда загинули 16 человек. Почему массовые акции, как реакция на этот трагичный выпадок, до этого не стихают? Насколько они натуральные?
3: Ну, якщо казати прямо, влада так і не виконала більшості вимог з боку протестувальників. Тобто, першочергово, протестувальники вимагали розслідувати взагалі ситуацію з обвалом навісу. Як потім независимі журналісти дізналися, то фактично розкрадали гроші на самозабудівлі. Оцей от навіс, яким був на вокзалі, він взагалі не входив у проєкт. Тобто в нього там подали ґрунт, ґрунт впитував влагу і після цього він обвалився якраз таки. Чого не було за проєктами, це просто додали хтось, незрозуміло звідки. І першочергово вони хотіли дізнатися, як взагалі так сталося, притягнути до відповідальності людей, які це зробили. Ну і загалом розслідувати корупцію в країні. Влада цього не зробила, при тому, що влада це постійно відтягувала, казала, що буде, але в результаті нічого не робила. І зрештою протестувальники зрозуміли, що, скоріш за все, сам президент Вучич або його оточення винуваті в цій трагедії. Ну і там в подальшому з'являлися нові документи, незалежні розслідування, і вони все більше і більше підтверджували цю гіпотезу. Далі стало ще гірше, Вучич разом з владою почав придушувати протести. Там почалися з'являтися ці от моменти використання сили з боку правоохоронців, щоб придушувати протестувальників і якраз таки там атакувати журналістів або розслідувачів, які проводили ці всі питання. Почали нанімати відверто представників бандитського світу, щоб це робити, там погрожувати людям. Якраз таки ці масові протести, вони є відповіддю на неправильно підібрану тактику з боку влади і на її бездіяльність, я би так це сказав. Ну і вони дійсно є закономірними. Тобто тут навіть не може йти мови про те, що це якісь куплені протести, тому що Вучич намагається цю ідею просувати, що це кольорова революція, яку спонсорує там Захід, наприклад. Але в реальності це просто люди, які побачили, що ті, хто загинув під навісом, це теж були звичайні люди різних категорій населення, різних майнового становища. І як я от спілкувався з одним з представників якраз цього руху, це питання, воно найбільше з ними всього резонувало, тому що кожен зрозумів, що він міг бути на місці цих людей. Там були і старі люди, і молоді люди, там були бідні, там були багаті, тобто кожен міг опинитись на їхньому місці. І влада нічого не зробила.
2: То бок, гэта протесты, яны натуральныя, так, яны натуральным чынам цяпер вось ужо па прашэсці больш за 1,5 года працягваюцца, і гэта натуральна. Я папросту тут хачу параўнаць з нашымі беларускімі пратэстамі 20-го года, якія, ну, менш чым за паўгады былі прыдушаныя. А вось тут, ну, ці то ўладам не ўдаецца прыдушыць гэтыя пратэсты, ці то яны сапраўды настолькі моцныя, настолькі людзі апантаныя патрабаваннямі, якія яны вылучаюць да ўлады, што пакуль яны не выкананыя гэтыя патрабаванні, людзі не перастануць выходзіць.
3: Так, ще раз підкреслюю, це натуральні і закономірні якраз такі протести. Якщо людей хтось і підбурхує йти на них, то це сама влада Вучича своєю бездіяльністю або навпаки ворожістю по відношенню до протестувальників, тому що їх там і усташе називають, усташе це ці от хорватські фашисти, які за часів Другої світової війни проводили там великі чистки людей, вбивали. У них були концентраційні табори для дітей. спеціально для дітей. І там їх називають терористами, їх називають вбивцями. Ну, Вучич команда, вона придумує багато таких от найменувань, не дуже приємних. Ну, спочатку все починалося зі студентів, насправді. Тобто студенти, вони почали от цю хвилю, і зрештою вони змогли об'єднати навколо себе суспільство. Я навіть більше скажу, це доволі така унікальна ситуація, що оця хвиля протесту, вона не вщухнула. Починаючи з 24-го року, їх підтримувало порядка там от 55, там 60, десь в такому діапазоні відсотків населення, і цей відсоток, він фактично залишався в цьому діапазоні, вони не зменшувалися у підтримці. І це, мені здається, один з таких позитивних факторів цих протестів. Якщо хтось і зменшувався, то це конкретно ось частка людей, які підтримували саме партію Вучича. Вони там переходили з категорії відвертих прихильників до там менш відвертих прихильників або взагалі от невизначеності. Тобто були і такі от моменти. Але так, я просто ще раз підкреслюю, це натуральні протести, ніхто їх не спонсорує. Вони самі себе організовують, самі себе проводять.
2: А чи можна увагалі порівняти сербські протести з білоруськими протестами 20-го года і реакцію влади на гэтыя протести?
3: Вони обидві децентралізовані. Досі немає повноцінного там лідера умовного, який веде ці от протести. Ну, я не беру до врахування Тихановську, тому що це потім з'явилося. Так, я маю на увазі конкретно в періоді самих протестів. На відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича, він дуже сильно залежить від дотацій з боку Європейського Союзу. Така ситуація була. Вучич перший час намагався ще й казати, що Європейський Союз підбурює ці протести, і він і бив цих протестувальників. Там були серйозні катування по відношенню до цих людей дуже молодих. Європейський Союз первинно ігнорував цю проблему, потім там давав якісь двозначні, скажімо так, заяви, що от ми засуджуємо цей насилля на протестах, будь ласка, так не робіть, але прямо не казали, що в Учичу треба зупинитися. Ситуація змінилася тільки, коли студенти поїхали на велосипедах до Страсбурга. Вони пред'явили якраз такі докази катування режиму Вучича. І там далі ще приїжджали представники опозиційні, тобто соціал-демократи і зелені, приїжджали до Сербії. І вони побачили, що режим дійсно це робить. І більше того, режим ще й почав проти них робити якісь дії, коли вони там були. І коли вони приїхали назад звітувати про це у Європарламенті, то Вучич якраз таки почали вже серйозно так тримати на поводку. Це така от різниця, тому що на відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича більше залежить від Європейського Союзу, ніж Росії. Ну і з приводу якраз таки прямого придушення, його намагались реалізувати, але все одно протести продовжувалися. І більше з тим, протестування ще змогли мобілізувати на свою сторону байкерів. Байкери захищають якраз таки студентів, коли вони виходять на протести. Їм вдалося мобілізувати аграріїв, фермерів, ось які теж на підтримку їх виходять. Вони ставлять трактори таким чином, щоб поліція не могла, або там найняті Вучичем режиму люди не могли таранити колони людей. Таке теж було, що на автомобілі просто таранили колони людей. Суспільство громадське, воно просто не зникло. Тобто я от до цього підводжу, що на відміну від Білорусі, навіть коли почалися ці придушення, протести просто посилилися. Вони продовжували виходити і їм вдалося витримати цей період.
2: Вучич, не гледзячи на тое, што вось зараз ён абвесціў пра плануемую адстаўку, тым не менш ён застаецца даволі ўплывовым палітыкам у Сербіі. Ну і да таго ж парламент таксама, можна сказаць, ягоны, бо кааліцыя Александр Вучич Сербія не павінна спыняцца, гэта правячая кааліцыя. А ўвогуле ці маюць які-небудзь уплыў у сербскім грамадстве апазіцыйныя партыі?
3: Якщо дивитися по соціологічним опитуванням, якраз таки незалежно соціологічним опитуванням, опозиційні партії або взагалі партії, так сказав, їм приділяють якнайменше довіри в сербському суспільстві. Найбільша довіра зараз до Сербської православної церкви, вона на другому місці, і до студентського руху, вона на першому місці. Партії, вони на найостаннішому, там порядка там 15 або менше відсотків довіри до них. З приводу самих опозиційних партій, в них є присутність у парламенті, але ця присутність не дозволяє їм в реальності реалізовувати якісь свої дії. Мабуть, єдині виключення – це якраз таки періоди протестування перед якраз таки парламентом. парламентом знаходиться парк піонерів. Режим Вучича там розмістив акторську групу, яка відігрувала роль студентів, які хочуть продовжити навчатися, які проти оцих оцих блокад, які проти оцього опозиційного руху студентів і просто хочуть відновити своє звичайне життя. Цей драм-квадрат, я би так це назвав, який знаходився у парку піонерів, він заважав якраз таки опозиційним депутатам приходити на роботу, тому що їм потрібно було наворачувати великий круг, щоб дійти до дверей парламенту. І більшість вони потім намагалися навіть поселитися біля дверей парламенту, щоб ще більше посилити свій голос, скажімо так. Так от опозиційні партії змогли їх тоді відштовхнути і більше з тим запустити цей процес, щоб їх закрили остаточно, що зрештою сталося. З іншого я ще можу сказати, що іде зараз велике обговорення з боку партії НПС. Це народний рух Сербії. Там її керівник Мирослав Алексіч, він починаючи якраз таки от самого початку цього студентського руху і далі, коли вже було зрозуміло, що студентський рух має потенціал у політичній боротьбі, він запустив процес консультацій разом з іншими опозиційними лідерами. Він зібрав у квітні засідання з різними партіями, там партія «Свободи і справедливості», «Зелено-лівий фронт», «Сербський центр» і «Рух вільних громадян», тобто такі от проєвропейські великі партії, там він взагалі всіх запросив опозиційні партії, з приводу того, щоб якраз таки дійти до якогось консенсусу, об'єднатися з рухом студентів на вибори. Щоб не розпорошувати бюлетні, а щоб, якщо почнуться вибори, якраз таки вони об'єдналися зі студентами і допомогли їм перемогти. Попередньо не дуже успішно йде ця кампанія, але поки що час є, можливо, вони до чогось дійдуть, тому що питання стоїть ребром і про це всі говорять. Мені здається, от зараз роль якраз таки опозиції, вона більше полягає в тому, щоб допомогти руху студентів перемогти, я би так це сказав.
2: Як я знайомився з ситуацією після об'єшення плану по будучих виборах, ну нібито не викликала гэта нейкай значнай палітычнай рэакцыі апазіцыйных сіл. Вось вы, можна сказаць, крыху аправерглі такое сцвярджэнне, якое я вычытаў у медыя датычна сітуацыі палітычнай у Сербіі.
3: Це правда, тому що Вучич анонсував про те, що він там іде у відставку наприкінці червня. Ну, а як ви бачите, він досі залишається президентом, більшості ніяких планів, ніяких процедур не було запущено. Зовсім нещодавно він заявив, що знаєте, я, мабуть, поки не піду у відставку, спочатку відправлю у відставку Кабмін колись він відправить у відставку Кабмін, і потім, мабуть, проведу вибори в парламент, і після цього, ну, мабуть, я піду у відставку. От якось воно так формується, він не називає ніяких конкретних дат, коли він каже, що там через декілька тижнів, то проходять місяці, нічого не відбувається. Тому не дивно, що опозиція вже давно не вірить йому і просто ігнорує такі заклики. Навіть рух студентів. Та там зараз намагається Вучич запустити якраз свою цю от агітаційну кампанію передвиборчу, при тому, що виборів досі немає. Так? І він там каже, що а у них тепер є списки засекречені кандидатів з боку студентів, і вони там намагаються максимально бруду і наклепу тут додати. Але студенти прямо кажуть, звідки у вас такий список, якщо ми його не публікували. І він постійно змінюється, тому що ми нових людей знаходимо і шукаємо. І вони прямо кажуть, що реальний список буде опубліковано тільки коли будуть реально оголошені вибори. Тому що до того моменту сенсу оці от слухати заяви Вучича немає.
2: Я б хотів перейти до міжнародних справ Сербії. Як можна оцінити позицію цієї країни відносно російсько-української війни? І чи можна назвати її проросійською, зважаючи на те, що Вучич год тому на саміті Україна Повдньово-Сходня Європа не осудив російську агресію, а літось він був на параді перемоги 9 травня в Москві?
3: Я би сказав, що Вучич, ну я його так називаю, великий акробат і еквілібрист, він вміє всідати на двох стільцях одночасно. Ну, це, мабуть, щось схоже у нього з Лукашенко. Щось подібне у нього така от є риса. Але я от скажу так, Вучич, він політик, який шукає гроші. Тобто йому, по-перше, цікаво зберегти свою владу, по-друге, йому цікаво знайти гроші. Він використовує і Москву, і Брюссель для того, щоб себе обагатити. Якщо він там знаходить якусь можливість, він там і до Китаю їздить. Тому він шукає просто гроші, йому не важливо, звідки вони йдуть. З приводу якраз таки відносин в рамках російсько-української війни, то тут Вучич займає таку от позицію помірковану, я би так сказав. Йому важливо зберігати хороші відносини з Брюсселем, тому він засуджує атаки Росії з позиції того, що він бачить, що це вторгнення на залежну територію країни, що Росія підриває суверенітет нашої держави, що це йде проти міжнародного права. Йому дуже подобається, що Україна не визнає незалежність Косово, і я особисто думаю, що в нього частково ця зацікавленість в Україні полягає в тому, що Росія відома створенням таких от проксі-режимів, там, умовно, Придністров'я і ЛДНР, для Вучича виглядає дещо схожим на Косово. І тому, поки ми не визнаємо Косово, він не буде визнавати оці от псевдорежими, які створює Російська Федерація. Але, як ви правильно зазначили, він не засуджує російську агресію в деклараціях. Я більше того скажу, він і цього року на саміті України Південно-Східна Європа не підписав декларацію, яка там направлена на підтримку України і засудження російської агресії. І да, він був на параді перемоги 9 травня, його там посадили дуже-дуже далеко від великих дядь. Він там сидів, якщо не помиляюся, десь дуже-дуже далеко, на останніх рядах, взагалі не зрозуміло з ким. І він, коли був у Москві, він в більшості своїй говорив з Путіним з приводу праці в енергетичній сфері, в першу чергу Росатом і там поставки газу, нафти і все таке. Тому що Вучич, держава, вона досі залежить від енергопостачання з боку Російської Федерації. Попередньо там намагаються зараз трошки обмежити вплив російських енергетичних компаній на економіку країни, але це настільки затягнутий процес, настільки повільно він відбувається, що очікувати якихось швидких рішень не треба.
2: А що дотично Брюсселя? Ви вже почали казати, що в Брюсселі звернули увагу на спроби придушити протести. Що відбувається зараз на лінії Білград-Брюссель, улічуючи те, що Сербія з'являється кандидатом у Євразв'яз аж но з 2012 року?
3: Я, мабуть, почну з 24-го року, якраз коли протести почалися. Там ситуація була яка? Партія Вучича, СНС, вона є частиною Європейської народної партії. А Європейська народна партія – це партія Урсули фон дер Ляйн, тобто голови Єврокомісії. Там намагалися перший час якось отак от, ну, дійти до компромісу. Було видно, що кожен раз, коли Вучич зустрічався з Урсулою фон дер Ляйн, вони були більш-менш на рівні, це перше. І кожен раз, коли вони зустрічалися, там було певне оттіпіль по відношенню до студентів якраз. Їх там менше били, деяких людей звільняли з в'язниць, ну, жест доброї волі, що називається. Але потім проходив час, жорстокість поверталася, і це була така от чигарда, яка постійно себе змінювала. Тобто спочатку ми хороші до студентів, далі ми погані, і оце повторювалося. Потім, як я вже згадував, відбулася акція, коли студенти проїхали велосипедом від Белграду до Страсбургу. Це дуже тривалий маршрут, вони там за це майже два тижні їхали. По-перше, це підняло розуміння, ну і свідомість якраз таки європейського населення, що в Сербії щось відбувається, це перше. І друге, це звернуло, ну, безпосередню увагу представників Європарламенту, тому що до них прийшли, їм надали докази. Коли ці представники Європарламенту поїхали до Белграду і побачили, що там відбувається, і більше з тим стали жертвами якраз таки режиму, то реакція одразу змінилася, почалися розмови про те, що, по-перше, виключити СНС з партії ЄНП, ну, якраз таки Європейської партії ЄНП. По-друге, по відношенню до Вучича вже почали ставитися, ну, більш, я би так сказав, радикально. Тобто вже не приховувати слова. Там Марта Кост, от єврокомісарка, яка займається зовнішньою політикою, вона, ну, вже не прикривалась у якимись такими маленькими засудженнями, вона прямо казала, що відбувається, і відбувається дуже погано. Останнім цвяхом стало прийняття законів Мрдіча. Вони були прийняті на початку цього року, 26-го року. Ці закони дозволяли переслідувати прокурорів і суддів, які були опозиційно налаштовані до Вучича, тому що от в всьому цьому режимі все ще залишалося більш-менш незалежно, ось, ну, декілька суддів були прям реально незалежними, і вони дивилися на ці всі справи проти студентів з нормальною головою бачили, що це просто політично мотивовані справи, які не мають під собою нічого. Так от Вучич прийняв ці закони, почалися пошуки якраз так його там зняти з посад. І це стало сталим цвяхом, тому що це прямий регрес по усіх реформах Сербії. І коли відбулися ці засідання нещодавно Європарламенту з приводу того, щоб подивитися, яким чином просувається Сербія, Сербії заблокували порядка мільярда євро дотацій на розвиток і прямо сказали, що Сербія вже просто відмовляється євроінтегровуватись до країни, треба запускати процес того, щоб просто відмовляти Сербії навіть у статусі кандидата, тому що це ненормально, те, що вони роблять зараз. Поки що ми якраз знаходимося на цій от позиції, коли не зрозуміло, що буде далі з виборами, поки що, я так розумію, європейські інституції теж чекають подивитися, що з ними буде. Якщо там переможуть умовно студенти, я одразу скажу, рух студентів, він більшості своїй підтримується проєвропейською складовою Сербії. Там, звичайно, є і проросійська складова, яка просто проти Вучича, але більшість цього руху є проєвропейською. Я думаю, що якщо вони переможуть, то якраз Сербія повернеться на трек до євроінтеграції.
2: І у гетій сувязі перейдемо якраз до сербсько-українських політичних і економічних відносин. Чим вони сьогодні характеризуються і які тенденції ось у тим, що є, поки що відложимо гетє можливі перемоги опозиції на виборах, які тенденції переважають?
3: У нас дещо дивні відносини, як вже зазначалося, Сербія не зовсім так сильно підтримує нас на фронті якраз таки російсько-української війни. При цьому, того, що нам відомо, сербські оборонно-промислові компанії продають нам зброю, зазвичай не напряму, а там через інші країни, але все ж таки продають. Там був навіть певний скандал в російській медіапросторі з приводу того, що як так братський народ, виходить, сербський, робить так, щоб Україна перемогла в війні. Це перше. Далі там ще були декілька засуджень з боку парламенту, спікерка парламенту Анна Брнабіч. Ось вона там казала, що серби – це не братський народ Росії. Це там теж був якийсь вибух у медіапросторі. А якщо дивитись на більш субстантивне, щось конкретне, у нас йдуть перемовини з приводу того, щоб створити угоду про вільну торгівлю з Сербією. Це доволі популярне рішення, я би так сказав, тому що у нас збільшилися торгові обороти з Сербією на майже 100 мільйонів доларів США порівняно з 24-м роком. Це я говорю за 25-й рік. Ось, тобто у нас там було за 25 рік порядка 450 мільйонів доларів торгового оборіт. Ми в більшості своїй ведемо співпрацю якраз таки у сфері там чорних металів, руд, ми їм експортуємо, а від них отримуємо якісь промислові товари, обладнання, пластмаси і так далі, полімери. Ну така більш-менш адекватна співпраця. Ми намагаємося зараз посилити експорт до Сербії, щоб наше торговельне сальдо воно було позитивним. Це от означає, що ми будемо більше експортувати, ніж імпортувати. З приводу політичного ще можу зазначити, що зовсім нещодавно наші спікери парламентів, наш спікер Стефанчук і їхній спікер Брнабіч, вони об'єдналися і запустили платформу, якраз таки, за якою спікери парламентів об'єднуються, і вони там разом говорять з приводу реформ, направлених на євроінтеграцію. Ну і як вже ви зазначали, у нас регулярно проводяться ці зустрічі з краски формації Україна, Південно-Східної Європа. Вучич постійно не підписує там ніяких документів, але то інша історія. Ну і президенти час від часу зізвонюються, це теж факт. За 25 рік вони там двічі зізвонювалися, було декілька візитів.
2: Можна так сказати, що українсько-сербські відносини, вони в принципі не тільки заховалися, я маю на увазі і політичні, і економічні, але і розвиваються. Тобто є ніякий рух наперед і в принципі не все так дренно. Коли є можливість для поляпшення. Які політичні сили повинні прийти у Сербії, ну, після ось гетих махчимих виборів?
3: Треба бути реалістами. Якщо дивитися на нинішнє опитування, то список студентів, він за опитуваннями незалежними лідує. Вони набирають порядка 45% підтримки. Партія Вучичів отримує там порядка 36%, і решта партій маленьких, вони, скоріш за все, не пройдуть виборчий бар'єр у 3%. Це означає, що студентський список переможе на виборах, якщо вони відбудуться сьогодні. Тим паче, якщо опозиція ще об'єднається навколо них і скаже людям голосувати за студентський список, а не за себе. Опозиційні партії, вони точно не переможуть на цих виборах, тільки може перемогти студентський список. І студентський список сам по собі є розголошеним рухом, який в першу чергу дивиться на проведення внутрішніх реформ у своїй державі. Вони зацікавлені у знищенні корупції, Вони зацікавлені у знищенні, як вони називають, державної мафії. І вони націлені на проведення, в першу чергу, внутрішніх реформ. Але і разом з цим, як вже зазначав, вони є проєвропейськими. Якщо переможуть вони, скоріш за все, у нас ще краще будуть відносини з Сербією, тому що Сербія нарешті доєднається до цих оцих заяв, до санкцій проти Російської Федерації. Все ж таки, тут треба дивитися, як дійсно як буде далі, тому що поки невідомо, студентський список, вони максимально тримаються подалі від зовнішньої політики. Вони, звичайно, співпрацюють з Європейським Союзом, як вже було зрозуміло, але з інших політичних заяв вони нічого не кажуть про Росію. Вони максимум сказали про те, що Косово – це має бути частиною Сербії. Оце все, що вони сказали. Тому поки складно загадувати, але я сподіваюся, що ті саме вони будуть більш проукраїнськими, порівняно з Вучичем. Я можу тільки сказати, що те, що зараз відбувається в Сербії, воно має шанси змінити загальну політику на Західних Балканах. Сербія, ну, як можна зрозуміти, є центральним гравцем якраз в цьому полі. І те, що відбулося в Угорщині з виборами Петра Мадіра, воно дещо посилило якраз таки оцю віру в те, що зміни можливі. Я просто одразу звертаю увагу, наскільки ось пов'язаний регіон, що ось вибори в Угорщині вплинуло на те, як зараз відчувають себе люди в Сербії. Що вони теж вірять, що вони зможуть побороти цього політика старої закалки, який давно сидить при владі, там порядка 12 років, що вони зможуть його побороти. Знову ж таки, дуже сподіваюся, що їм вдасться це зробити, тому що всім буде від цього краще, і регіону від цього буде краще, і Європейському Союзу від цього буде краще, і Росії від цього буде гірше.
1: Праз українською призму.
0: Офіс Генпрокурора України зареєстрував зворот об відкритті кримінальної справи на Лукашенко. Удова білоруського доброхотника змагається, каб усі білоруси-оборонці України могли отримати звання Героя України. Людей з СІЗА відправляють на уборочну Білорусі, у тим ліку виходні і святочні дні. Про гэта і інші новини пас 4 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM. З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 9 червня 1974 года. Ажинніх, репортаж Миколая Гайдука, частка другая. Прийшло визволення, але часи тривоги не скончилися для жихаров вёски Ажинник. У 1946 годі супрасільські ляси облюбувала собі на сховища банда реакційного подполля, грабила і тероризувала насельництво навокольних вёсок. А коли у вербну неділю 1947 года розположилася у Ажиннику на ночлег, окружила її військова часть корпуса внутрішнього безпеки. Після короткої перестрелки бандити розбіглися, покидаючи на Ажинниковському полі двох забитих. У часі бою загинув так само один солдат. Колісті жилося у Ажиннику не надто солодко. Землі тут мало, де і родила яна слаба. Наймалися працювати у лесі, займалися вивозкою драуніни. Але найгорш було з водою. Студня, викопана яна глибиню 70 метрів, не дала ані кроплі води. Увесь час треба було довозити бочками з ласного посілка. Панурає, що знаходиться у 3 кілометрах від Ажинника. Тому і вода тут була як на лекарство. Життя змінилося тільки в останні роки. Держава коштом 160 тисяч злотих при укладу насельництва побудувала глибинний колодіж. У 1972 році в Ажиннику заззяло електричне світло. У кожній хаті тепер стали появлятися радіоприємники, електричне обсталювання. У вісці є уже 4 телевізори. Люди стали більше уваги присвячати гадовлі бидла і свиней. Полепшилися урожаї. За гади народної влади з ласного Ажинника вийшла у світ шерег одухованих людей. Леонід Гаврилюк закінчив вищу сільськогосподарчу школу в Ольштині і тепер працює у Білостоку. Євгеній Лабовіч закінчив воєнну технічну академію. Шмат молоді ще вчиться. Люди у Ажиннику господарні і працавіті. Побач з працею на господарці, вони займаються ще й додатково у лісі. І все було б добре, коли б вёска мала удосталь води. Глибинний колодіж щораз то й забастує, але усе ж гадують доволі много живьоли, мають сільськогосподарчі машини. Наприклад, Сергій Лабович гадує 3 дойні корови, щогод здає 5-6 кормників, ще є власним сівником, має кашілку. І не такий вже глухий куток гети лясни, а Ажиннік. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, 2 гади тому назад познайомилася я з Ванєм. Була я тоді вученіця апошнього класу ліцея. В учобу було шмат, а тут щораз вечором Ваня зойде. У його часу було шмат, і він уже працював. Сядзім довго, на вучобу часу не хапає. Сказаць, каб не приходзів, не могу, і він не сподобався. Але тут мама мене виручила. Сказала, каб не дурив мені голови, пакуль школу не закончу. Ваня покривдів і більше у нашій хаті не показався. На злость почав ходити з іншою дівчиною. Я вельми переживала. Коли закінчила школу, ми знову зійшлися, але тут поклікали Ваню у армію, а я пішла вчитися у 2-гадову післяматуральну школу. А доходячи в армію, Ваня запросив мене на розвітальний вечір. Я, однак, приїхати не могла. Ваня і знову на мене покривдився і у письмах мені гетим докарав. Коли я отримав в отпуск, приїхав до мене. Провели ми разом вечір, здавалося, було все у порядку, а Ваня і знов чогось покривдівся. Писати перестав. Тепер я вже закінчила школу, розпочала працю. Ваня вернувся з війська. Мене тягне до його, хочеться споткатися, але ж перше й бодай не випадає зачепити. Коли Ваня, приходячи мимо, тільки уклониться і далі пішов, якби ми амалі не зналися. Дівчата чат часто змяняє, то з той, то з іншої крутить. Мені вельми кривдно. Як убачу, дик серце запікає і, здається, усе б пробачила, каб тільки вернувся. Може, оженівшися, змінився б. Не ведаю, що робить. Може, перше його зачепить і поговорить, але ці випадає. Віра з Сокольщини. Отказ серцейка. Віра, ти покохала Ваню, дик тобі й тяжко і кривдно, але собою не накидвайся, тримайся гонорово, гета нават часами помагає вернуть хлопця. У твоїм випадку, по-моєму, нема потреби робити таких заходів, нема сенсу зв'язуватися з несолідним де ветреним хлопцем. Серцейка.
1: Сторонки тидняві каніва, гартав і читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио
1: Рація. 98.1 у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості, Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com. По всім світі діє інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крохи подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у перший день жнівня надвор'я протягне визначать в область повищеного атмосферного тиску. По повночно-заходній полові Білорусі доб'ється впливу фронтального розділу, який перемішається з території Польщі. Чекається перемінна облачність. Уночі в особних районах по повночному заході, раніцею і днем чекаються короткочасові дожди. В особних районах прогремять навальниці. Уночі і раніцею буде назимратися слабий туман. Вітер повднєвої чверті умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 13 до плюс 18 градусов, по заході Білорусі до плюс 21 градуса, днем чекається від плюс 25 градусов по повночі до плюс 36 градусов по повднєвому заході країни. У неділю 2 жнівня заховається вплив фронтального поділу, який переміщається у сходнім накірунку. Ночі чекається облачне з проясненнями, днем перемінна облачність. Уночі і раніцею на більшій частині території Білорусі пройдуть короткочасові дожди, у особних районах прогремять знову ж навальниці, на повночі місцями моцні дожди чекаються. Вітер прогнозується паўднёвы з переходом на заходні умірений, місцями паривисти, ночі при навальницах моцні паривисти. Температура повітря ночі у складі від плюс 16 до плюс 21 градуса, днем от плюс 23 по полночи до плюс 34 градусов по поўднёвому сходе Беларуси. Ось такое надворье нас, дороженьки, чакает. Тягом ближайшего уикенду робите высновы, коли будете плановать свои перемяшканні. Спадарня Алеша Диксон с Синдерелли Шоу протягивает наш вечеровый эфир.